0: Check.
1: Portofel?
0: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
0: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e open radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hai, bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Ni s-a livrat o nouă săptămână. Bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: S-a livrat și una bucată, Ela Voineac, deja în studioul Pro FM. S-a livrat și una bucată, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în studio. Nu s-a livrat una bucată, Ionuț.
2: Vine el.
0: Este încă în Easy Box. Ce face? Se odihnește, băgăm noi codul și scoatem și pe el de acolo imediat. Sper că ați avut un weekend frumos.
2: Cel mai frumos.
1: Am pe seriale, pizza.
0: Ai văzut? Dolce Vita.
1: Cum minți că Dolce Vita,
0: puteai, da. Puteai și afară un pic, pentru că am avut vară weekendul ăsta. Nu știu dacă vi s-a părut că e jumatea lui octombrie, mie nu neapărat, la cum
2: a
0: arătat.
2: A fost o zi de vară de adevăratele ieri.
0: În adevăratul sens al cuvântului, dar evident tot ce e frumos ține puțin. Mai multe despre vreme, dar și despre toate celelalte informații importante aflăm de la Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bună dimineața, începe o săptămână decisivă pentru formarea guvernului. Noi acuzații au apărut despre achizițiile făcute de Administrația Națională de Meteorologie și Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă astăzi seria consultărilor cu partidele parlamentare pentru a găsi sprijin în învestirea cabinetului său. Are nevoie de 233 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Astăzi are programate întrevederi cu USR de la ora 12, apoi cu minoritățile naționale, dar și cu extremiștii de la grupul Pace și cu grupul parlamentar Uniți pentru România, din care face parte Victor Ponta. Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Acesta a scris într-o postare online că noul program de guvernare va susține persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare și prevede și reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare. Prima decizie importantă este așteptată tot azi de la PSD. Biroul Permanent Național al Formațiunii se reunește de la 10:30 pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu și pentru a stabili dacă socialdemocrații sunt dispuși să susțină un guvern de tehnocrați. Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare după noi acuzații aduse ieri de ministra interimară de la Mediu. Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului arată că nu doar parfumuri, haine și accesorii de lux au fost luate din banii instituției, ci și mobilier, calculatoare și rezerve de toner. Potrivit ministrei Diana Buzoianu, Administrația Națională de Meteorologie ar fi atribuit direct contracte de sute de mii de lei în ultimii 4 ani către firme de casă. Doar mobilierul ar fi costat peste 1,5 milioane de lei. Sâmbătă, ministra a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie și a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi. Românii vor mai avea de așteptat până la finalizarea celor 3 spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova. Guvernul a prelungit termenele de realizare după întârzieri în procedurile de achiziție și în lucrările de construcție. Spitalele din Iași și Cluj ar trebui să fie gata până în decembrie 2029, iar cel din Craiova până în mai 2029. Pentru cele 3 proiecte, România a contractat împrumuturi de 923 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Până acum au fost folosite doar aproximativ 185 de milioane de euro. Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Suveranul pontif și-a anunțat tenoria și chiar în timpul slujbei de ieri că va fi operat în curând după ce medicii au depistat o mică formațiune la un plămân în timpul unui control recent. Potrivit biroului de presă al Vaticanului, operația va avea loc la începutul acestei săptămâni. Este estimat ca recuperarea să dureze aproximativ o săptămână. Imediat după acest anunț, premierul italian Giorgia Meloni a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de solidaritate față de Papa Leon. CSM București s-a impus ieri meciul cu danezele de la Team Esbjerg în grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin. Româncele au învins cu 34-31 după ce au condus toată repriza secundă a meciului jucat la București. Victoria vine după 2 înfrângeri în competiție. CSM va juca următorul meci pe 18 octombrie acasă cu echipa norvegiană Sola. 14 județe din Muntenia și Oltenia sunt astăzi sub avertizare cod galben de ploi, care va aduce cantități însemnate de apă. Ploi sunt anunțate și în Dobrogea și în Transilvania, iar vremea se răcește simțitor în aceste regiuni. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi între 13 și 23 de grade. În capitală e o umbrelă astăzi cu tine, va fi nora și va ploa, iar maxima nu mai trece de 16 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Oamenii fac diferența.

0: Bună dimineața, 7:07, bine v-ați trezit. Ziceam că s-a livrat o nouă săptămână, s-a livrat una bucată Ela Voineag. Între timp a ieșit din Easybox și Ionuț.
1: Să trăiți, bună dimineața.
0: Ce faci, bă, Ionuț?
1: A sosit pachetul.
0: A sosit pachetul.
1: Uite bine ce să fac. Și eu pe aici, la treabă.
0: Da, uite, a intrat, s-a livrat și Răzvi. Bună dimineața.
2: Neața, neața.
0: Fiecare, la rândul lui, livrează câte ceva. Eu am stat și m-am gândit de dimineață, veneam către radio și livratorii erau deja la treabă, erau stânga-dreapta peste tot și mi-am dat seama că ei sunt oamenii care țin civilizația în viață.
2: Așa este.
0: De asta și noi trebuie să fim civilizați cu ei, în primul și în primul rând, că am văzut niște discuții pe net weekendul ăsta, m-a luat durerea de cap. A postat Micuțu un video în care vorbea despre senzația plăcută pe care o are el ca șofer când se dă într-o parte așa și lasă un motociclist să treacă. Ai văzut video? Și motociclistul se întoarce și face semn, îi mulțumește. Și zis că simte așa o bucurie, da, interioară. Ba, am făcut ceva mișto și mi-a mulțumit un motociclist că l-am lăsat să treacă oricum, stai blocat în mașină. Acolo poți să ajungi pe cineva să treacă pe lângă tine. Și primul comentariu la chestia asta, nu știu dacă l-ai văzut și pe ăsta, Ionuț, era... Dar când vine un livrator străin, te mai bucuri așa să-l lași? Și stai seama că oamenii, normal, cu atât mai mult, ăla, nu doar că trebuie să treacă, dar și duce mâncarea cuiva, de exemplu. Da. E cu atât mai important să-l lași să treacă.
1: E mâncarea unui român, deci poți să te gândești.
0: E mâncarea unui om, își face treaba. Da. Deci să nu uităm, livratorii sunt oamenii care țin civilizația în viață, ei ne aduc mâncare când ne e foame, ei ne aduc cafeaua când nu mai putem să ne o facem noi sau n-am avut timp. Și ne aduc și cumpărăturile pe care le-am făcut la 2 dimineața, de nici nu mai știm ce am cumpărat, dar ei vin și ne aduc cumpărăturile respective, da? Și, de fapt, fiecare dintre noi livrează câte ceva, că aici voiam să ajung.
1: Da.
0: Uite, de exemplu, Ionuț, tu ce livrezi astăzi?
1: Păi fii atent, eu livrez acest cap superb de chel, ras proaspăt aseară, sub care se află un creier care încearcă în fiecare dimineață să vă aducă și vouă, dar și lui, bucurie prin comedie.
0: Băi!
3: E și optimist așa de felul ăsta.
0: Bă, tu te simți amuzant, mă.
3: Da.
0: Da, stai și te-ai gândit ceva.
1: Asta e descrierea mea de la canalul de YouTube. Mi-am făcut canal de YouTube nou.
0: Descrierea. La canalul de YouTube? Cum se numește canalul?
1: Ionuț Bodonea.
0: Ionuț Bodonea.
1: Da. Hai să vedem. 077-101-872. Tu ce livrezi astăzi? Poate ești medic, livrezi sănătate.
0: Exact.
1: Sau nu ne merge sistemul. Sau depinde ce fel de medic ești.
0: Ela, tu ce livrezi?
3: Eu, ca și colegul Ionuț, livrez zâmbăta. Zâmbăta și o să mai livrez niște acte contabilei mele mai târziu.
0: Ai întârziat cu ele,
3: și acolo, și acolo nu mi se mai livrează mie zâmbetul. Asta. Da.
0: Deci niște acte și niște zâmbete.
3: Niște acte și niște zâmbete.
0: 077-101-872. Neața, îmi livrez trupul firmei unde sunt angajată.
1: Mamă, ce zici?
0: Dar mintea încă nu e în stoc, a zis Betty. Lasă că vine și ea la un moment dat. Știi cum e? Vă așteptăm pe WhatsApp. Revenim.
4: What the fun? Okay. Wake up. Mai mult chef, mai puțin. Lasă că văd eu.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
8: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
13: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu
2: știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

0: să vedem fiecare ce livrează. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Virgil livrează oameni. Și mai avem un om care livrează oameni, da, parcă Dragoș îl cheamă.
0: Este mașă?
1: Nu, sunt șofer și livrez oameni, uneori și cu povești bune.
0: Opa!
1: Da. Auzi. Mirela ne-a zis, neața, dragilor, livrez, dar și primesc înapoi un bună dimineața și zi minunată de la doamna la salubritate, pe care o întâlnesc aproape în fiecare dimineață pe strada mea. E o doamnă așa drăguță și cu o energie minunată.
0: Ce frumos, mulțumim Mirela pentru mesaj, să rămână doamna de la salubrizare.
1: Numai bine.
0: Mulțumim că, uite, ne livrează curățenie, locul în care acționează.
1: Eu livrez un cadou pentru învățătoarea mea, pentru că a fost ziua ei sâmbătă.
0: La mulți ani.
1: Ana, la mulți ani.
0: Ce se mai a învățătoarelor? Poate ne zici și nouă acolo, de curiozitate. În ziua de azi, ce mai dăm învățătoarelor? Ia!
2: Neața, Gașcă!
1: Neața, Alin!
2: Eu chiar livrez pâine.
0: Bun!
2: În Arad. Toată lumea se bucură. Toată lumea fericită. Toată lumea se culă. Cred că de aici e și fericirea. Ah, Eva, pupat!
0: Am o să livrez pâine.
1: Da.
3: Time după cum spune și el, exact. Coca. Pâinea e viață. Love carbohidrații. Da.
0: Livrez copiilor cu care lucrez bucuria că profa lor de fizică nu mai este gripată. Deci revenim la lecții. Diana. Bun. Îți dai seama, dacă faci liniștire și auzi bucuria. Yeah! Profa de fizică e ok.
1: Mai avem o persoană care livrează răceală. Ia sună.
0: Hai. Care livrează răceală?
1: Da, și hai să vedem, te luăm la rost. Cum ai răcit? Știi cum te ceartă lumea pentru ceva pe care nu prea poți controla, decât dacă te duci în locuri aglomerate. De ce ai răcit?
0: Cum, mă, nu poți? Cum adică, mă? Dar tu mie ce-mi zici de fiecare dată?
1: Că geamul, că aerul condiționat.
0: Nu că geamul, că te uiți la mine și zici, iar ai venit, mă, în tricou. Tu ești exact, tu, eu l-am pe taică mie aici în studio. Iar ai venit, trage-mă un fes pe cap. Așa mergi tu în octombrie, numai de astea îmi zice Ionuț. Bună dimineața, Diana.
4: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Se aude răceala!
0: De ce ai răcit, Diana?
4: Este o poveste foarte interesantă. Aș vrea să spun că am răcit din cauza faptului că am avut o problemă cu mașina și am mers cu metroul. Dar asta aș spun-o doar să nu dau vina pe colegii mei, pentru că de fapt și de drept este că am luat răceală sigur de la colegii mei. Pentru că înainte de mine au fost doi răciți, iar la două săptămâni după am răcit și eu.
0: Mm-hmm. În timp ce vorbeai despre asta, Răzvan a strănutat, da, așa, în anorac.
5: Păi da.
3: Lângă mine, nu mai zic. Sănătate.
5: Mulțumesc la fel.
1: Mm-hmm. Diana, și cum îi cheamă pe colegii care au fost răciți? Hai, să le urăm de bine.
0: Shame.
4: Aș vrea să spun, dar dacă ascultă și ei.
0: Așa.
1: Păi tocmai, să știe.
0: Doamne ajută să asculte.
4: Cred că două colege, de fapt, Nicoleta și Adelina.
0: Hai să facem liniște, deci toată lumea. Diana și tu, da? Toată lumea în 3, 2, 1, facem un... Să judecăm așa, fetelor.
4: Da, este perfect.
0: Îți mulțumim că ne asculți, Diana.
4: Cu drag și eu mulțumesc. Îmi faceți dimineața mai bună. Când ați fost în vacanță, chiar nu am avut... Adică... Aș vrea să spun că nu am stat pe Pro FM, dar cred că ar suna urât.
1: Îți mulțumim, Diana.
0: Te pupăm. Te pupăm, zi frumoasă.
1: Ce se urează? Frecții? Șosete cu oțet?
0: Nu, se urează să nu îi se înfunde urechile de la răceală, ca să poată să ne asculte în continuare.
1: Da.
0: Răceala trece.
4: Da.
0: Pro FM rămâne. Te pupăm.
4: Exact.
0: Ceau. Pa. Zi bună. Pa, pa, pa. Și uite, dacă tot i-a fost doar de noi în vacanță, o aducem și noi pe Andia cu piesa asta, mie dor. Și mulțumim că v-ați trezit cu noi. Revenim cu mesaje. Ce livrați astăzi?

0: aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Da, bună dimineața și nu doar Ela, Ionuț și Bogdan, ești și tu aici și evident și pititei. Imediat, stăm de vorbă și cu ei. Dragi pititei, începem cu mami, o serie interesantă, de curiozitate. Să ne spuneți astăzi ce meserie s-ar potrivi lui mami și de ce. De la cum o știți voi pe ea, da? Lăsăm la o parte jobul cu care se ocupă oricum. Așa, vă gândiți la ea, cum e ea, ca om. Și ne spuneți ce meserie credeți că i s-ar potrivi, da? Între timp, meseria perfectă o are colega noastră Alina Barbu, știe întotdeauna tot. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața! Atunci hai să încep cu știrea cu meseria. Mă rog, dacă cauți un job nou, vreau să încep cu altceva, da? Acum vă spun a doua știre pe care am găsit-o și care mi se pare interesantă.
1: Livrează-ne!
2: Poți fi antrenor de roboți.
1: Oh.
2: În China, de exemplu, oameni normali, fără o pregătire specială, sunt rugați să se filmeze non-stop în casă, în timp ce fac treburi casnice, spală, dau cu mopul, spală vase, calcă, pregătesc mâncare, iar toate imaginile acestea ajung în centrele de date specializate în instruirea roboților umanoizi dotați cu inteligență artificială.
1: Deci cum ne uităm noi la seriale, ei se uită la oameni curățând diverse lucruri să învețe.
2: Da.
3: Deci, practic, ce fac influencerii? Doar că pe robot se pare că chiar îi interesează cum dau ei cu mopul, mă gândesc.
4: Păi da, așa, da. Antrenați roboții care o să vă ia joburile. Perfect, știi când te dă afară și trebuie să faci training următorului care vine cu jobul pe care l-ai tu? Așa, așa.
1: Exact. Excelent.
2: Iar știrea pe care, cu care eu vreau să încep, pentru că de azi se face frig și vine toamna, dar ieri a fost cald și a fost foarte vară. E vorba despre păsările flamingo, foarte multe, care au fost observate pe lacul Techirghiola. Au apărut foarte multe imagini în weekend cu ele și sunt spectaculoase și frumoase. Specialiștii spun că nu mai e mult până când o să devină populație rezidentă acolo și nu o să mai plece. O să rămână cam permanent pe lacurile de la noi.
1: Că se încălzește suficient cât să stea
2: cam
1: pe
2: da.
1: Aici.
2: Primele exemplare au fost în 2016 observate la noi. Acum 10 ani. Și acum, și acum sunt foarte multe.
1: Acum sunt nepoții care au auzit de poveștile străbunicilor de 2006.
4: Mă ducea bunicul la Techirghiol, bă.
1: Da. Exact.
4: Ce frumos era.
3: O să sară gâștele că li se fură joburi.
4: Asta mă gândeam și eu, Ela. Oare păsările sunt speciste între ele? Așa zic, au venit ăștia rost în străinătate să ne ia joburile.
1: Speciste. Da, acum că stau să mă gândesc.
4: Păsările au specie.
1: Funcție de specie, da. Super. Oricum, mi se pare tare perioada asta. Nu știu dacă ați fost treziți noaptea de schimbul de păsări. Perioada, l-ați auzit? Vin în stoluri și urlă, fac urâdă tot noaptea. Și că-s galerie de fotbal. Că unele vin, altele pleacă. E ca o schimbare, minutul 90, așa știi, iese de pe teren. Mai rămâne să vină o pasăre cu o placă de aia cu numere, așa ca la meci.
4: Nu te supăra, unde stai? În lanul de porumb? Unde locuiești?
1: Bă, nu știu, cred că stau prea sus ca etaj. Că altfel nu mi-explic.
2: Pe la el trec păsările.
1: Da. Vin, nu v-au deranjat până acum stolurile? Bine. Nu, că tu stai între claxoane, corect, n-auzi de claxoane.
4: Da. Bă, într-un tabere e liniște, dar hai, Cosmin Păsărin, mulțumim foarte mult.
1: Mulțumim, Alina.
2: Ne auzim la fix.
1: Da, te pupăm, mulțumim frumos. Cosmin Păsărin.
4: Cosmin Păsărin, marele prezentator.
1: Hai că mai dăm o cheie și...

0: Hai să stăm de vorbă și cu pititei. Bună dimineața! Așa, la cum o știți voi pe mami, ce job credeți că i s-ar potrivi? Asta este întrebarea pentru pititei și evident au venit deja o grămadă de mesaje. Abia așteptați să ne spuneți. Ia!
1: Bună dimineața, Brian Fransen, Artur de București. Am 6 ani și lumea mie s-ar potrivi să fie ambulanță pentru pentru să ajute oamenii pupeți pe obrați fericiți.
0: Mama a trebuit să fie ambulanță. Păi adevărul e că mamele stau întotdeauna toate doctoriile
2: pregătite. Era că zice vreo prostie, gen că e ca sirena sau ceva. Da.
0: Face ca sirena.
2: Da, da, a dat-o frumos, a zis că salvează oameni.
0: Elegant.
3: Dimineața, prăhâni, sunt Diana din București. Am 9 ani și ce meserie cred că e star potrivit lui mami? Ar fi președinte. Cred că i s-ar mai potrivi cofetar, pentru că face prăjiturile bune. Și i s-ar mai potrivi, bine, i se potrivește deja jobul de mămică. La revedere, prietene, spor la cafeluță.
4: Da, mă, aș vota cu 4 mâini, președinte cofetar, mămică.
2: Da, da.
0: Poate s-ar potrivi și jobul de prim-ministru. Ar fi mai ușor, cumva. Nu știu, da, mă rog. Mulțumim, pititei, pentru ce ne-ați trimis până acum, dar să știți că balul abia s-a deschis, deci numărul de telefon este disponibil. La cum o știți voi pe mami, ce job s-ar potrivi? 077-101-872. Revenim.
5: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun? La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17, 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Vecine, mi-am umplut camera. Și a fost scump? Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
11: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
12: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
14: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
5: Tu,
15: Ela, Ionu.

0: primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
1: Hai, bună dimineața din nou și evident până ne livrează pititei mesajele și le auzim, așa, la cum o știți voi pe mami, ce jobi s-ar potrivi, livrăm la 8.30, 250 de euro, de la Five to Survive.
2: Bravo, bine bravo. Că le-ai zis cetățenilor, haide să ne luați banii.
1: Și mai livrăm și un invitat care livrează în general la rândul lui, este un livrator care și cântă.
2: Este viral pe TikTok și are o poveste super frumoasă și o descoperim împreună în această dimineață.
1: Îl cheamă Ștefan Guțanu, vine de la Timișoara, special în București, și o să stăm de vorbă cu el, intră în studioul nostru să ne livreze o poveste absolut fantastică. Dar până acolo, ia să vedem ce zic pititei, Ionuț.
3: Bună dimineața, Pro FM! Sunt Ștefi și am 7 ani. Cea mai bună meserie care îi s-ar potrivi mamei mele este să fie mamă, cea mai bună mamă. Spor la cafeluță!
2: Corect, foarte frumos.
1: Job de mămică, 24 da. din 24, cel mai solicitant, dar și neplătit, dacă a venit formal.
2: Dar cu cele mai mari satisfacții.
4: Și forever endeavor. N-are deadline.
2: Nu scapi.
4: Da.
5: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Irina din București și am 9 ani. Și ce cred eu că ar fi mami, cred că ar fi pictoriță, deoarece se pricepe foarte bine la desen și la pictura. Pupici cu sclipici!
1: S-a făcut toate lucrările la lucru.
2: Exact și eu la fel, că tata desena și ruga, nu voia, dar...
1: Bă, da, că nu credeți că e evident pentru un profesor când vine un pititel de clasa a doua cu o pictură perfectă?
2: Da, hiperrealistă.
1: În clasă, na, nu iese chiar așa, mai dă peste margini culoarea?
2: Da, da.
6: Până dimineața, profesor, sunt Erica din București, am 7 ani și ce cred eu că meseriei s-ar potrivi lui mami este să fie politic. Pentru că mereu mă bate la cap și îmi spune așa, Erica, nu e bine să faci asta, nu așa, nu e bine, nu, nu face asta. Măcar... La revedere, Pro FM, sor la cafeluță.
1: Te pupă, mulțumim.
6: Sclipici.
1: Mulțumim, măcar nu-ți dă amendă. Da. Asta e, știi? Măcar nu te articulează cu niște puncte de amendă.
2: Îi se potrivea și șef.
4: Că da.
2: Descris un șef. Nu e bine ce faci, nu mai faci aia, de ce faci acolo, de ce ai făcut asta?
1: Păi e părinte.
2: Da.
1: Nu? Într-un fel, e șef.
2: Șefii pe care nu-i alegem. Pentru că pe ceilalți îi alegem.
7: Sunt Sofia din Bacalaș, am 19 ani. Ce meserie cred că s-ar potrivi mamei? Cred că ar fi să ceară taxă pentru greșelile lui tata, pentru că de fiecare dată când se ceartă, mama o să ceară taxă cumva. Pupici cu sclipici!
2: Interesant, s-a privatizat cearta, bă.
4: Da, taxa pe cearta. Este extraordinară ideea.
1: Super. 077 101 872. La cum o știți voi? Ce jobi s-ar potrivi lui mami?

0: început ziua asta de luni, 12 octombrie, 7:44 deja. Pititei sunt cu noi.
1: Și dacă ai fost în weekend la Mahmut Orhan, ai auzit melodia asta. Dacă te-ai trezit luni dimineața să mergi la muncă la Pro FM, ai auzit melodia asta.
0: Mahmut Orhan.
1: Exact.
0: Ia, ce zic Pititei? La cum dimineața... o știți voi pe mami? Ce jobi s-ar potrivi?
2: Dimineața Pro FM, eu sunt Irina din București și am 8 ani. Ce meserie i s-ar potrivi mamei mele? I s-ar potrivi bucătar la un restaurant. Pentru că gătește delicios. La revedere, preferi spăr la cafeloce.
0: Da, pentru mame merge trendul ăla de pe TikTok. Știi, cu AI, cu cum mă văd copiii mei și se îmbracă în diverse uniforme. Fix mamele sunt exemplu perfect.
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Carina din București, am 10 ani și mamei mele i s-ar potrivi să fie învățătoare pentru că predă foarte bine. Spor la cafeluță.
1: Excelent.
4: Ploiești, am 8 ani și ce meserie cred că i s-ar potrivi mamei mele este dădacă, pentru că are foarte mare grijă de familie și în special de tati.
5: Pa, Pro FM, spăt la cafeluță. Dădaca lui tati. Iată.
0: A ridicat-te la un deget, se știe.
5: Se știe. Da, cine-i șeful?
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Sepetip Brașov, am 4 ani și ce meserie i s-ar potrivi mamei mele ar fi să fie... Să aibă meseria de babă, de doctor, de petreceri și să fac și să construiască metale, adică să le descoape din bunți. Pa, pa, Pro FM, spor la cafeluță!
1: Să dezgroape metalele din munți.
0: Ah, deci nu e meserie de babă la început, e de mamă?
1: Nu.
0: Ah, ok. Mersi. Ești la vârsta aia la care ai nasul înfundat mai mereu. Știți că e o, da. E o vârstă.
1: Da, da, da, în care ești perpetu răcit.
0: Ești perpetu, exact.
5: Dumneavoastră să nu vă luați de domnul tovarăș, da?
1: Da. Ela e... Ela încă e la vârsta aia.
5: E feblețea.
0: Alo!
5: Alo!
7: Bună dimineața, Pro FM, Tudor din București, am 8 ani și ce meserie s-ar potrivi mamei este să fie detectiv, pentru că de fiecare dată când nu găsesc un lucru sau pierd ceva, ea mereu le vede și știe deja unde sunt. Pa, Pro FM, spun la cafeluță!
1: Așa e, bă, așa mulțumim. Găsesc mamele tot.
0: Mulțumim mămicilor, exact, pentru, uite, toate lucrurile astea pe care le fac. Ar putea să aibă practic orice meserie. Că-s bune la toate.

0: Ați tot vorbit, domnul Bogdan Ciudoiu, despre livratori mai devreme și m-am tot gândit la livratorii din viața mea. Pentru că toată lumea are câțiva livratori, curieri, depinde, care vin mai des. Eu am, de exemplu, vreo doi care deja cu soția sunt la... Ce faci, iubite, ăștia acasă? Că sunt așa, da, așa de des în casă?
1: Beau apă singur din frigider?
0: Da, sigur, cum să nu? Știu unde e PlayStation-ul, vin să joacă, să pupă canapea, sunt foarte drăguți. Că ne și...
1: Înțeleg ce zici.
0: Sunt înțelegători cu noi, așa, cu acum copilul, că poate nu venim destul de repede la ușă și chestii de genul ăsta. Și mi-am mai amintit și de Dan, care poate ne ascultă acum, curierul nostru an de zile la fostul loc de muncă, Bogdan. Știi, venea și ne livra de fiecare dată. Dacă nu eram acolo, ne păstra el coletele, deși n-avea voie. Nu-i dăm numele firmei ca să nu primească probleme. Și și că el, când a avut probleme odată, noi cei de acolo din firmă, că ne era foarte drag, am pus bani să-l ajut, am strâns bani să-l ajutăm cu o problemuță medicală. Și uite, vezi, se formează niște relații foarte frumoase.
1: Fac parte din viețile noastre, livratorii.
0: Și uite, aș vrea în această dimineață să îi scoatem în față pe livratorii din viața noastră, curierii din viața noastră. Și dacă aveți povești mișto cu ei, 077 100 1872. Poate ai avut o livrare funny sau un fail total, sau invers, asta e cel mai bine. Poate ești tu livrator și ne poți spune un pic cum e să livrezi prin diverse părți ale țării.
1: Ce ai mai pățit?
0: Da.
1: De ce câine a trebuit să mai fugi? Singurul job cu 100 de metri garduri la propriu, da. În anumite situații. 077 100 1872. La noi livratorul știe foarte bine structura familială. Adică știe, de exemplu, dacă eu nu sunt acasă, are și numărul Alexandrei. Dacă Alexandra nu e acasă, o întreabă dacă e la atelier, care e peste drum. A, păi să vin la atelier, uh-huh, care e peste drum. Deci știe foarte bine tot ce se petrece.
0: Vezi?
1: Aproape că ar putea să meargă să ia copilul de la școală dacă n-avem timp. Deci e la modul ăla, da.
0: Ce tare!
1: Hai pe WhatsApp să vedem ce povești aia să aveți cu livratorii. Pe WhatsApp pregătim și livrarea de știri la fix și livrarea de cash. 250 de euro la 8:30. Five to survive!

0: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: EMAG. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi.

0: și în aplicație.
1: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună dimineața din nou, este 8 fix și din câte vezi Ela, în dreapta ta, se pregătește o nouă livrare. Am observat?
1: O livrare extraordinară de știri.
0: Exact, și nu așa oricum, ci de la Alina Barbu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Doamna livrator, bine ați revenit!
2: Bine v-am găsit!
0: Scos din chiostana știrile, te ascultăm!
2: Da, sunt calde, fierbinți, bun găsit! Centrala de la Cernavodă nu va fi pornită în următoarele zile. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arest și medicii de familie fac un nou apel să ne vaccinăm antigripal din timp. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită pentru cel puțin încă 10 zile. Anunțul vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în condițiile în care Dunărea nu a ajuns la nivelul necesar pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Oficialul a mai anunțat că în contextul deficitului de energie nu prevede creșteri de preț mai mari de 20%. Declarațiile vin după ce Apele Române au spus că nivelul apei la Cernavodă a ajuns foarte aproape de limita operațională de minus 262 de centimetri. Autoritățile au luat deja primele măsuri și deversează tone de apă din lacuri de acumulare spre Cernavodă. Cristian Bușoi a respins scenariile privind un posibil incident sau accident nuclear, afirmând că nu există în acest moment un pericol pentru siguranța centralei. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arest. Fostul candidat la prezidențiale aflat acum în arest preventiv în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro va ajunge în fața magistraților de la Tribunalul București. La ora 9 are termen pentru solicitarea făcută de schimbarea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Între timp, susținătorii săi au stat pentru a 13-a noapte la rând în fața arestului central cu steaguri și pancarte. Jandarmeria a anunțat că de la debutul protestelor în fața arestului central a aplicat 100 de amenzi. Medicii de familie fac un nou apel să ne vaccinăm antigripal din timp înainte de intensificarea circulației virusurilor în comunitate. Societatea Națională de Medicină a Familiei atrage atenția că protecția se instalează în aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare, iar gripa poate provoca forme severe, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și pacienților cu boli cronice. Anul trecut doar 7% dintre români s-au imunizat, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinul antigripal este gratuit pentru persoanele din categoriile de risc. Armistițiul energetic între Rusia și Ucraina, anunțat de Donald Trump, a fost încălcat. O centrală electrică din Harkov a fost lovită de Rusia azi noapte, la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă scria pe Truth Social că s-a ajuns la acest armistițiu între cele două țări. Anunțul l-a luat prin surprindere pe liderul ucrainean, care a spus că nu știa nimic despre asta și că așteaptă detalii, fiind dispus să sprijine orice dezescaladare. Într-un interviu acordat publicației Axios, Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina este pregătită să respecte armistițiul dacă acesta a fost negociat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin. Zelensky a mai declarat că Rusia a lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina în ultima săptămână și 17 atacuri asupra instalațiilor de gaze și petrol. Campioana a smuls cu greu o victorie în ultimul meci din Superliga. Universitatea Craiova s-a impus la limită cu 1-0 în meciul cu Csíkszereda. Golul victoriei a venit abia în minutul 77. Cu acest rezultat, oltenii sunt pe locul secund în clasament cu 23 de puncte. Tot ieri, Farul Constanța a câștigat pe teren propriu cu 3-1 meciul cu Petrolul Ploiești. 14 județe din Muntenia și Oltenia sunt astăzi sub avertizare cod galben de ploi, care va aduce cantități însemnate de apă. Ploi sunt anunțate și în Dobrogea și în Transilvania, iar vremea se răcește simțitor în aceste regiuni. La muntele altitudini mari vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi azi între 13 și 23 de grade. În capital ar fi bine să ai o umbrelă cu tine, va fi norat și va ploua, iar maxima nu mai trece de 16 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan, la Pro FM.

0: Da, bine v-ați trezit, tu, Ela, Ionut și Bogdan și Ștefan Guțanu, puțin mai târziu, livrator, care și cântă. Uh-huh. Un alt fel de livrator vine în studioul Pro FM să-i aflăm povestea. E în drum dinspre Timișoara, spre București în momentul ăsta și o să ajungă în studioul nostru în vreo oră. Și apropo de Ștefan Guțanu, livratorul care cântă, avem și mesaje de la voi despre tot felul de momente haioase cu livratorii.
1: Dar n-am întrebat-o și nici pe colega noastră, Ela. Tu cum ești cu livratorii?
2: Mie mi se livrează traume în general în viața asta.
1: Da.
2: Dar cu livratorii
0: fostul e livrator?
2: Am lapsus.
1: Da. În cuvintele tale nu-i problemă. Așa, cuvintele tale.
2: Am o relație foarte bună cu livratorii și tot așa ne știm tabieturile programul. Mi-au lăsat foarte des pachetul la pet shop-ul de lângă bloc.
0: Oh, ce frumos!
2: Da.
0: Aveți un loc al vostru?
2: Da.
0: Tu și livratorul.
1: La curci. La pet shop, n-au curci, nu.
2: Nu.
1: Bun, hai să auzim. Hai să auzim pe Ramona.
0: Ia.
3: Neața, subiectul vostru mi-a adus aminte de acum câțiva ani, când cumpărasem de ziua lui laptop unuia dintre băieți, că era mai mare, da. Iar celuilalt, pentru că era mic, cumva vreau să compensez cadou și cumpăram Lego.
0: Aha.
3: Și tot comandam unul și încă unul și încă unul, cam în fiecare zi câte unul. Că asta era ideea cadoului.
0: Mamă.
3: Ok, încă vrei jucării, ceea ce e minunat, dar ți-o fac o valoare ca să nu simți diferență între frați. Și curierul săracu a adus unul, a adus două, a adus trei, a adus patru. Și la un moment dat s-a oprit așa și a zis: doamnă, soțul dumneavoastră știe ce faceți? Zi faină să aveți.
0: Cum au ei grijă livratorii și de relația noastră?
1: Da.
0: Doamnă, eu zic că trebuie să-i spuneți soțului.
1: Și avem niște povești absolut extraordinare de la Alexandru, care este livrator. Ia fiți atenți aici.
4: Salut, aici Alex, care a fost curier cam toată viața lui de când are permis. Eram în Austria și livram într-o dimineață într-o zonă mai la țară și ieșise afară proprietarul unei case de la o mică fermă și a sărit cu gura pe mine direct și mi-a spus: far langsamă, du machst mi angst, adică îmi spunea să conduc mai încet, că-i sperii cocoșii. El creștea pui de pasăre. Astăzi era mai îngândurat, dar mi-a amintit nevastă că ar trebui să vă trimit mesaj vocal ca ascultăm amândoi fiecare de la jobul lui.
0: Aha. Ce tare, mulțumim frumos. Am mai continuat?
1: Da, mai are una bună rău.
0: Ia.
4: Ce voiam să mai menționez, că e foarte diferit în România să fii curier față de alte țări mai îndepărtate față de România, pentru că în România, efectiv, am avut de livrat un colet la o mormântare. Murise bărbasul și am primit colivă.
0: Mamă, a avut de livrat colivă la mormântarea soțului?
1: A dus coletul.
0: A primit ea colivă.
1: Și i-au dat pachet, colivă. Da.
0: Am înțeles. Ok. Dar ce ar fi livrat la mormântare, scurios?
1: Lumânări.
4: Bine, am o grămadă de povești. Am participat și la cumpărături făcute de copil cu cardul părinților și și-a luat bătaie în fața mea când livram coletul. Deci...
0: Mai de capul meu, mamă. Vai de capul meu.
2: Da.
0: Da? Gata. El pleacă acasă după mesajul ăsta. S-a întristat, se duce acasă.
2: Nu, mă gândesc cum o fi să primească amanta cadou nevestei și invers. Vedeți acolo mare scandal. Sunt sigură că s-au mai produs astfel de încurcături.
0: 077-100-1872. Da, bat-o pasă. Flări haioase, da. Cu livratorul, revenim.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
14: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
16: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
15: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
19: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
20: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: Prin mesaje audio pe WhatsApp, da? 077-101-872. Povești haioase cu livratori.
2: Noi avem o poveste amuzantă cu un livrator de la o firmă de mobilă din Suedia, nu dăm nume, care trebuia să ne livreze o bibliotecă plus două polițe extra.
1: Da.
2: Am venit în biblioteca, am luat pachetul, soțul meu s-a apucat să o asambleze. Surpriză, lipseau cele două polițe. A sunat la livrator, n-a răspuns. A sunat la firma de mobilă, au zis, nu-i problemă, vă trimitem altele două. Pe seară ne trezim că sună din nou curierul, că găsise polițele, erau undeva în capătul camionului. Și așa ne-am făcut cu patru polițe extra, am scos banii de transport, practic. Săptămâna faină.
1: Adică au rămas și cu polițele noi,
3: da,
1: și cu alea originale pe care le-au.
3: Și dacă sunteți mame, sigur, presupun că vi s-a întâmplat și vouă asta, ai auzit-o pe luminița.
4: Am eu o poveste cu livrator, vai de vai. Aveam copil mic, curierul de la o firmă de curierat cunoscută îmi știa programul, mă suna, dacă eram pe afară, livra coletul cât eram pe afară, dacă nu venea acasă, mi-l lăsa pe la magazinul de la parter. Într-una din zile, când a venit să-mi livreze un colet, eu alăptam copilul, el m-a sunat că urcă, a bătut la ușă, am lăsat copilul în coș și am uitat să mai îmi acopăr și am uitat să-mi trag tricoul. Și așa am deschis ușa, mi-am dat seama imediat, este livratorul meu și în ziua de azi, ne înțelegem foarte, foarte bine, aproape că ne-am împrietenit.
1: Nu
4: îi fac cadouri de Crăciun, îl ating așa cu câte ceva. Dar au trecut ani buni de atunci, dar și acum când îmi aduc aminte de faza aceea, mor de rușine.
1: Dacă n-a schimbat zona, a văzut el ceva.
3: Da.
1: A fost ceva, i-a plăcut.
5: A apreciat sursa de livrare late.
1: Exact.
3: A făcut un Janet Jackson, Justin Timberlake.
5: Da.
1: 077-101-872. Rămâne valabil numărul ăsta întotdeauna, să stăm de vorbă și în curând începem și înscrierile pentru Five to Survive. 250 de euro astăzi. Banii ăștia vin după 5 răspunsuri corecte de la tine. În câteva minute se dă semnalul de înscrieri și vin mesajele audio cu Five to Survive.

0: Ei, ei, ei, hai să mergem mai departe cu mesajele despre livrator, pentru că ne-a trimis o ascultătoare un mesaj absolut superb. Cine ne-a trimis?
1: Ancuța.
0: Ia, fiți atenți aici ce poveste are Ancuța.
2: Dimineața Pro FM, și am multe povești cu livratori, o să vă zic doar una. Acum un an mergeam în vacanță și am sunat cu o seară înainte pe livratorul meu preferat și zic, unde Micoletul trebuie să ajungă astăzi, că mâine dimineață plec. A, că nu am ajuns, doar mâine dimineață, zic, la cât plecați? Zic că la 9 trebuie să fim Nu, i-am zis că la 9 plecăm de acasă, dar de fapt la 9 trebuia să fim în aeroport.
0: Așa.
2: Și dimineața la 9 mă sună și zice, unde sunteți, doamna Oltean? Zic, păi în aeroport, că la 9 trebuia să fim în aeroport, nu să plecăm de acasă. Bine, fie, haideți că merg până acolo, ca să înțelegeți, locuiesc la Cluj și aeroportul este în cealaltă capă de oraș,
0: păi,
2: față de unde locuiam noi.
0: Just.
2: Și a venit până în aeroport și mi-a livrat coletul. Ca să am rochița fetiței în vacanță.
0: Băi, nu există, mă. Exact, fix, respect. Respect, domnul livrator. Ce îi dai? Cum îți ia zi, Ionuț? Ce bacșiș îi dai tu unui livrator care vine până la aeroport pentru
3: 250 de euro.
0: La Five to Survive.
3: Da, în câteva minute. Dar acest livrator trebuie să se înscrie când dăm drumul concursului. Așa că...
0: Să fiți pe fază, da? Vine semnalul de concurs în câteva minute, mai avem timp fix să dăm o piesă mișto de la Miley Cyrus, o aducem la Pro FM și imediat după mesaj audio se dă semnalul de înscriere, da? 077-100-1872 e numărul de WhatsApp, poate ne ascultați pentru prima dată și nu știți unde să vă înscrieți. După ce dăm noi semnalul în câteva minute, mesaj audio pe WhatsApp, Five to Survive!

0: facem treabă cu toții acum, până apare GTA 6, că după aia nu mai muncește nimeni. Mai avem mai puțin de o lună. Oficial de 12 octombrie, parcă pe 11 noiembrie, nu? Să dă drumul la treabă. E, dragilor, ia să vă dăm bani ca să puteți să vă cumpărați jocuri sau ce vă mai doriți voi. 250 de euro premiul la Five to Survive. Și ca să intrați în concurs și să aveți o șansă să fiți sunați în câteva minute,
1: trebuie să auziți
0: semnalul de concurs.
1: Five to Survive, începând de acum, mesaj audio la 077-100-1872 cu Five to Survive.
0: Exact, și dacă aveți noroc, vă sună telefonul în câteva minute, nu vă speriați, vă sună un număr de fix ca pe vremuri.
1: Și nu e țeapă.
0: Da, e un 021-252-2642.
1: Un număr ăsta legendar.
0: Da, numărul ăsta vă sună în câteva minute, dacă aveți noroc. Și uite câte mesaje de înscriere vin, sunt foarte ușoare întrebările. Hai să faci 250 de euro în câteva secunde la Five to Survive pe Pro FM. Imediat ținem pumii. La Pro FM dimineața începe cu tine.
2: What the fun. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
8: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 euro pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă

0: în peste 6000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Oamenii fac diferența.

0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu 5 to survive. Începe acum.
1: Întrebările sunt pregătite, oare tu ești pregătit? Asta este întrebarea. Au venit multe mesaje de înscrieri și un norocos sau o norocoasă urmează să primească un apel pe care îl așteaptă și la care nici nu se așteaptă de altfel.
2: Exact, să cu toată lumea este cu telefonul în mână acum, să vedem pe cine va suna Bogdan, cine a fost extras din miile de mesaje venite, numai unul e norocos, măi.
1: S-a format. Bravo, măi.
3: Bravo, Ionuț.
1: Hai să vedem. Of, of. La cine ajungem?
4: Dimineața.
1: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Bine ai venit în direct, cum te numești?
4: Bine, v-am găsit, Mădălin.
1: Mădălin, fiți atenți ce mesaj audio ne-a dat Mădălin. Ia.
5: 5 to survive.
2: Ce frumos. Energie frumoasă ai, Mădăline. Unde erai în momentul în care ai dat mesajul?
4: Nu mai știu. Oricum nu la servici.
1: Nu la serviciu, da. În trafic, ești în mașină?
4: Acum am oprit, da.
1: Ai oprit, așa, perfect. Ca să poți să te concentrezi, Mădălin, 5 întrebări vin către tine, 250 de euro pot fi ai tăi la final. Câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect, da?
4: Corect.
1: Ai 5 secunde să răspunzi la fiecare întrebare, deci rapid, da?
2: Prima e de încălzire, așa, nu are răspuns greșit, deci simte-te bine, da?
4: Da.
2: Poate nu te simți bine.
6: Îi dăm drumul, Mădălină, da? Ești atent.
4: Sigur.
1: Hai să vedem.
6: E luni dimineață. Unii ar mai negocia două zile de weekend, alții sunt deja gata pentru o nouă săptămână. Tu în ce tabără ești? Regreți că s-a terminat weekendul sau abia așteptai să înceapă săptămâna?
4: Varianta...
1: Da? Regreți că s-a terminat weekendul. Răspuns corect, Mădălin, 50 de euro, bravo! Cred că toți suntem în tabăra aia, da, mă?
2: Te înțelegem.
6: Te înțelegem perfect.
1: Da, s-a terminat weekendul, dar să știi că starea bună merge mai departe. Suntem cu tine de luni până vineri, avem muzică, avem povești, avem subiecte fun. Că vorba aia, Mădălin, doar suntem în what the fun.
4: Da, am emoții.
1: Hai, 50 de euro luați deja. Să-ți facem concursul mai ușor în continuare. Să te concentrezi, că vine întrebarea 2. Să urcăm premiul la 100 de euro, da?
4: Sigur.
2: Mădălin, care e municipiul reședință de județ pentru Dolj?
1: Hai, că nu e greu. Hai, Mădălin, zi. Cum? Cum ai zis?
4: Am zis greșit, Olt.
1: Olt ai zis? Măi, și-a avut meci aseară, mă, cu Csíkszereda, de vorbea Ionuț.
2: Da, bă, cum e
1: cine să fie?
4: Chiar nu vine acum, am emoții.
1: Ea are cel mai frumos târg de Crăciun, zic ăștia, din toată Europa.
4: Craiova.
1: Era Craiova, Mădăline. Craiova era.
2: Greșii, vericule, greșii.
1: N-are nimic, Mădălin. Să știi că ai făcut în câteva secunde 50 de euro. Ăsta e premiul tău de astăzi, bravo. Te pupăm, felicitări, bravo, Mădălin.
4: Mulțumesc.
1: Și n-are nimic. Uite, data viitoare când ajungi în Craiova să te gândești la noi și să te bucuri și de drumul expres.
4: Ce greșeală.
1: Către că n-are nimic.
4: Mulțumesc.
1: Cum
4: mulțumesc.
1: E? Mulțumesc. Cum e în direct cu emoțiile? Cum ai simțit?
4: Nu mai pot.
1: Aș fi oftat săracu, mă, dar...
4: Nici măcar Craiova. Craiova e România.
1: Județul România, da. Mădălină, felicitări, 50 de euro sunt ai tăi, munciți, obținuți pe corectele și să știi că ți-am notat numărul de telefon și o să revină colegiul să te sune, da?
4: Sigur, mulțumesc, o zi bună.
1: Te-am pupat, zi bună, Mădălin, salutare. Și uite, așa s-a scris istoria concursului de astăzi. Începem săptămâna cu 50 de euro dați și cu 200 de euro rămași în cont.
2: De la Mădălin, băiat fin.
1: De la Mădălin, băiat fiind, 200 rămași de la el, cu 250 pregătiți oricum pentru mâine. Avem un premiu frumos de

0: piesa asta. Mâine ai Another Chance la Five to Survive. Bă, da, ce vibe. Bă, retro, cea mai așa.
1: Cu tot respectul pentru celelalte piese din playlist-ul Pro FM, asta este Regina.
0: Te mișcă frumos.
1: Ha, mă, ce frumos, mă și relaxează, dar totuși mă dă și energie. Ceva superb.
0: Da, ce te mai relaxează și îți dă energie?
2: O, vă zic eu cel mai relaxează. Ah. Masaj în același timp cu mine este superb. Deci eu, vineri, abia așteptam să plec de la muncă, să nu vă mai văd până luni. Mă duc la momentul meu de relaxare, la masaj, să mă calce doamnele balineze în picioare, să mă frângă cap un vreasc. Și când am intrat, îi cer doamnei un șervețel să-mi arunc guma. Și dintr-o dată aud de lângă: da, guma aia la radio n-ai mai arunca-o, cu voce așa, cu voce de soacră. Adică...
0: Ionuță?
2: Da, așa Ionuț.
0: Da. Na. Dar zic cum ai zis, ca să...
1: Exact așa am zis, dar la radio n-ai aruncat guma aia.
2: Da, exact. Vocea
1: exact așa am zis. Și eram, stăteam și cu capul în jos, că mă frământa și pe mine o doamnă balineză, dar pe mine ca pe cocă mă făcea.
0: Aha. Da. Și v-ați nimerit din nou la masaj.
1: Da, ne-am nimerit iar, trebuie să facem liniște, să nu mai gâfâim, să nu facem nimic.
0: Eu cred că o să, de la a treia încolo, gâfâiți, liniștiți, și... nu vă mai...
2: Și ne-a întrebat doamna: is he your boyfriend? Zic, no, no, my work husband, work husband.
1: Și work wife, she's work wife.
2: Work wife, da.
1: Și aia face, no, no, no, as in friend, that is boy.
2: Da.
1: Yes. Coleg, he's a colleague, yes. Colleague.
0: My colleague.
2: Da. Bravo.
0: Frumos.
2: Așa mi-am început eu weekendul și ne-am relaxat.
0: Domnule, cât mai merge o ședință de asta de masaj? Scuzați-mă, de curiozitate.
1: 160 de lei.
2: Da.
0: 160 de lei și te ține, te frământă o oră de banii ăștia?
2: Da.
0: Și la final ești om?
1: Ești mai mult decât om.
2: Da. Atunci... L-am și lăsat acasă, ne curgea o băluță, am îndurora, m-am chinuit să conduc.
1: Pentru prima oară cu mașina cu ela. Conduce chiar ok.
2: N-ai zice.
1: Da, la
0: cu bara aia spate ruptă, te uita la bara spate?
1: Nu, și am observat curată mașină.
2: Oh,
1: păi să mă uiți, sunt soacră.
0: Față de mașina ta, orice altă mașină e curată.
1: Și ai mă că e curata mea, adică ce vrei să zici?
0: Hai, te rog, am trecut odată întâmplător pe lângă ea, te rog.
1: Băi, frate,
0: mai ai.
1: De mult s-a întâmplat.
0: Așa, bun, deci bravo, mă bucur că v-ați sincronizat și la masaj acolo. Da. Sigur, voi nu vă bucurați, dar...
1: Da, mă, băi, ea mi-a recomandat locul, adică ce vrei, să nu mai vin?
2: Este ritualul nostru de couples masaj.
0: Auzi, dar ar trebui să discutați emisiunea acolo, în timp ce vă frumos.
2: Asta mai îmi trebuia.
1: Da. Să-mi facă doamna ea pe spate și mâine ce facem la... Despre ce vorbim mâine în emisiune la...
0: Dragilor, imediat se face nou hap-hap și vin știrile Pro FM. Revine Alina Barbu în studio. Ne masează un pic mințile cu ce se mai întâmplă în momentul ăsta și e important de știut.
1: Când tot vorbim de relaxare, avem un concurs pentru voi. Vă aducem un răsfăț frumos așa de relaxare.
0: Da.
1: Și vine și livratorul care cântă. După 9:30, Ștefan Guțanu, care, după cum îi spune și numele, este un livrator care cântă.
0: Dar la Guțanu, nu? Stai că ai zis gluma asta și la Digi24 mai devreme, când am intrat în direct cu colegii și încercam să-mi dau seama la ce te referi.
1: Nu e nicio glumă, doar că Guțanu are atât de bun numele, încât îți explică exact ce face, încât eu, dacă mai explic, par un cretin.
0: Deci Guțanu e suficient. Enough said, cum ar veni. Bun, hai să mai dăm și un Florian Rus, că vorba aia, avem atâția ascultători și atâtea inimi.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologie. Tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dimineața, este 9 fix și ne pregătim de un nou concurs la Pro FM în câteva minute, dar înainte să dăm seturile de gel de duș, mă gândesc, Ela, să-i dăm ocazia și colegii noastre, Alina Barbu,
1: să ne răsfețe cu niște vești bune.
0: E, Doamne ajută! Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm!
2: Bună dimineața! Peste 100.000 de pelerini au ajuns în ultimele zile la Iași. Sindicaliștii de la IAR Brașov au anunțat un protest pentru astăzi și Târgul de Crăciun de la Craiova ocupă primul loc într-un top european pentru această iarnă. Peste 120.000 de oameni au trecut deja pe la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva. Mulți dintre ei așteaptă peste 8 ore la rând, în coloana ce depășește 5 km. Pelerinajul religios de la Iași a început joia trecută, când raclele cu Sfintele Moaște au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult. Jandarmeria îndeamnă participanții să aibă răbdare și să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor. Ceremoniile se vor încheia pe 15 octombrie. Sindicaliștii de la IAR Brașov protestează azi, nemulțumiți de situația companiei care pentru prima dată în aproape 6 decenii pierde un contract de achiziții de elicoptere militare. Asta după ce guvernul a ales un alt furnizor pentru aparatele de zbor. Sindicaliștii sunt de asemenea nemulțumiți de faptul că indexarea salariilor cu inflația negociată la nivelul societății încă din luna iunie nu a fost implementată, tot din cauza actelor normative adoptate de executiv. Pe de altă parte, spun salariații, mai puțin de 3 luni, numărul posturilor de conducere din IAR s-a triplat, de la 3 salarii de director general și executiv la 9 salarii de director general, executiv și membri ai Consiliului de Administrație. Viitorul proiect al reactoarelor nucleare modulare de la Doicești din județul Dâmbovița este incert. Peste 80% dintre condițiile necesare pentru luarea deciziei finale de investiție nu sunt îndeplinite, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Printre problemele nerezolvate se numără lipsa unui acord ferm cu partenerul american NuScale și întârzierile în autorizarea amplasamentului, unde au fost identificate gaze naturale. În aceste condiții, Nuclear Electrica propune reducerea cheltuielilor și diminuarea cu cel puțin 60% personalului implicat în proiect pentru următoarele 6 luni. Compania intenționează să ceară partenerului american să rezolve problemele prioritare în cel mult 30 de zile. În paralel, vor fi analizate și alte tehnologii americane pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România. Târgul de Crăciun de la Craiova ocupă primul loc în topul pentru acest an realizat de European Best Destinations pe baza voturilor a sute de mii de turiști. Cu o suprafață de 280.000 de metri pătrați, Târgul de la Craiova este unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel din Europa. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 13 noiembrie 3 ianuarie, iar printre atracțiile pregătite se numără Sania Zburătoarea lui Moș Crăciun și o roată panoramică. Pe locurile următoare în top se află târgurile de Crăciun din Zurich, Riga și Lisabona. În Europa sunt organizate anual peste 1500 de târguri de Crăciun, care atrag vizitatori prin decorațiuni, spectacole, produse tradiționale și preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Jucătoarea de tenis Qiwen Zheng a scris istorie ieri la Open-ul Chinei. Este prima chinezoaică triumfătoare la acest turneu. Ea a învins-o în finală pe Mira Andreeva cu 7-5, 6-4. A fost primul titlu WTA 1000 pentru Zheng și al 6-lea în total în circuitul WTA. Datorită acestui succes, ea va reveni săptămâna aceasta în primele 30 de poziții ale clasamentului mondial. 14 județe din Muntenia și Oltenia sunt astăzi sub avertizare cod galben de ploi, care vor aduce cantități însemnate de apă. Ploi sunt anunțate și în Dobrogea și în Transilvania, iar vremea se răcește simțitor în aceste regiuni. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi azi între 13 și 23 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Hey!

0: Bourbon te invită la concurs. Câștigă răsfăți cu parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Păi să dăm premiile, pentru că v-am promis că mai avem un concurs și o provocare care vine la pachet cu răsfăți de la prietenii de la Sabon. Știm că îți plac momentele în care încetinești ritmul, momentele în care, Doamne ajută, lași agitația deoparte și îți faci puțin timp doar pentru tine, așa că premiul ăsta este fix ce trebuie. Căutăm să premiem doi ascultători sau două ascultătoare, orice combinație vreți voi aici, și vor primi câte un set de uleiuri de duș cu arome deosebite pentru un ritual de răsfăț de care să se bucure pe, și aici ești pregătit pentru cuvântul ăsta, Ionuț?
2: Ia. Yeah.
1: Să se bucure pe îndelete.
2: Ce frumos. Și provocarea noastră înseamnă așa, ora ta de răsfăț. Când vine vorba de un moment doar pentru tine, parcă mereu apare ceva de făcut. Știi, vrei să te duci să faci tu o baie? Nu poți, că vine să întâmplă ceva. Și așa ajungi la, după ce termin, la hai poate în weekend sau hai săptămâna viitoare sau când o să am timp.
3: Exact. Ideea e, pe noi ne interesează ce moment de răsfăț tot muți tu de pe o zi pe alta. Adică poate fi o baie lungă, un ritual de îngrijire pe îndelete, o cafea în parc. Trimite-ne pe WhatsApp la 0700 1872, un mesaj vocal sau scris, în care să completezi. Toți spun că n-am timp să, dar azi o să-mi iau o oră pentru asta.
1: Da, hai să nu mai amânăm atâta momentele de răsfăț. 0771001872. Ăsta e numărul de WhatsApp, da? Vă așteptăm acolo cu mesaje. Premiem doi ascultători, cele mai convingătoare două mesaje, alea care ne fac și pe noi, dar și pe toți ascultătorii, să ne dorim ora de răsfăț și să nu mai amânăm nicio secundă. Uleiuri de duș de la Sabon avem de dat ca premiu, cu arome diferite.
2: Da, la Sabon frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual.
1: Ținem pumnii, vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp. Tu ce moment de răsfăți tot muți de pe zi pe alta?
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbuz de zmeur.
5: Brico, puși pe treabă împreună. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
11: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: pentru că v-am spus, avem de dat premiile oferite de Sabon și anume două seturi de câte patru uleiuri de duș, diferite arome, pentru mesajele de la voi. Avem momente de răsfăț pe care le-ați tot amânat și pe care ar trebui să nu mai faceți, lucruri pe care trebuie să nu-l mai faceți, să nu le mai amânați atâta, că până la urmă e important să ne răsfățăm, să nu uităm de starea noastră de bine. Sunt lucruri importante în viața asta, dar până la urmă avem nevoie și de reset.
1: Exact, să nu uităm nici de noi. Hai să auzim.
2: Pentru că suntem frumoase și merităm, băieți.
0: Bravo.
1: Așa este. Hai să auzim pe Alina, prima câștigătoare.
3: Neanța, dragilor. Momentele mele de răsfăț sunt acelea de la masaj și am tot evitat să fac programarea, am tot amânat, de fapt, să fac programarea. Luându-mă așa cu rutina asta zilnică, însă tare benefic este. Mi este atât de dor și săptămâna asta, chiar înainte să anunțați voi de momentele acestea de relaxare, fix la asta mă gândeam. Vă pup și vă îmbrățișez. Săptămâna aceasta mă ocup să fac programare.
0: Bravo! Așa, da, Alina, bravo, bravo, felicitări. Ai luat un set, conține 4 uleiuri de duș cu arome deosebite de la Sabon. Și mai avem un mesaj câștigător, de data asta trimis de Fabian. Ce a zis Fabian?
1: Tot amân să-i ofer iubitei mele un moment de răsfăț, doar al nostru, un masaj relaxant. Dar astăzi este aniversarea noastră și îmi voi face timp pentru a-i arăta cât de mult o apreciez.
0: Oh, oh, oh, Fabian, bravo, bravo. La fix ai luat premiul ăsta. Un set cu 4 uleiuri de duș cu arome deosebite, cadou oferit de Sabon, un brand născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării. Născut din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de...
1: răsfăț!
0: Exact!
1: Și dacă tot vorbim de momentele de răsfăț, pe 13 octombrie este Royal Passport Day cu 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon, evident.

0: Mă bucur că am dat premiile astea de răsfăț și că am discutat despre cum ar trebui să ne grăbim momentele de răsfăț, să nu le mai amânăm la nesfârșit, pentru că simt și eu că am nevoie de un moment de răsfăț după acest weekend epic în care am muncit pe... Știi pe ce am muncit, Ionuț?
1: Pe brânci?
0: Pe moca odată și pe brânci, da. Uh-huh. Pe brânci. De
1: Dar
0: ce?
1: Dar ce-ai făcut, prietene?
0: Uite, se întâmplă că am una pereche fiind foarte dragi, care au avut nevoie de ajutor cu montatul mobilei.
1: A venit nașul mobilei.
0: Și uite, m-am prezentat sâmbătă dimineață la ora 10:00 la apartament acolo, să montăm mobila. Bun, pregătit. Mi-am suflecat mânecile, mi-am luat pantalonii de meșter, ăia cu tocul de colteu instalatorului în spate. Și cu zâmbetul, cum mi se mai zice?
2: Zâmbetul instalatorului.
0: Zâmbetul instalatorului, da, și m-am apucat de treabă. Și am montat la mobilă, paolo, doamne, la un moment dat s-a și mâncat pe carton frumos la prânz, așa, bă, exact scenele alea clasice de film. Și spre seară, când eram deja obosiți, am zis, gata, hai să atacăm și dormitorul. Mai avem de montat setul de dormitor, pat în optiere și dulap. Dă-l încolo cât de greu poate să fie. Și ne-am apucat de el. Bă, frate, și ăsta era un set ăsta de 7 pachete. Pe pachete nu știai care ce e. Scria doar pachetul 1 din 7, 2 din 7, 3 din 7. Am început și noi să deschidem la ochi așa din dimensiuni. Bă, cred că ăsta e dulapul. Îți dai seama că am deschis pachetele mari. Nu era dulapul, era patul. Zic, stai că facem întâi dulapul, că dacă faci întâi patul nu mai ai unde să montezi dulapul și așa mai departe. Și am tot căutat, am deschis 6 pachete din 7. Și acolo am avut noroc, am găsit și schema și șuruburile și tot ce trebuie și am zis, bă, hai pentru început, dacă tot am deschis toate astea, facem întâi noptierele, că-s mici, le faci imediat. Am stat la alea, am reglat la ele, ne-am chinuit cu ușile alea, se închidă perfect, să aibă balamoa, amortizare și toate alea, le-am făcut într-un final, gâfâind și am zis, gata, trecem la dulap. Ca să constatăm că ne-am apucat de dulap, că era ceva, o chichineață de dulap care n-avea nicio legătură cu ce credeau ei că au comandat. Un dulap care avea cu totul lungime un metru și un pic. Și mic de 1,80 ceva. Măi, mic, n-aveți să faci cu el. Și am realizat că n-o să-l folosească, deci trebuie dat retur. E! Și dă-i și demontează noptierele la care ne-am chinuit atâta să reglăm și fii atent, ca și când n-ar fi fost asta suficient, toate pachetele alea le-am desfăcut ca niște copii de aia draci care n-au răbdare, știi, am rupt toate cutiile, le-am făcut ferfelice. Așa le-am, băi, ferfelițe le-am făcut. Ia acum tu de reconstituie cutiile, ca să poți să strângi la loc pachetele, să le dai retur. Și am făcut operație chirurgicală de... adăugare de țesut, am luat cartoane de la alte pachete, ne era și rușine că le dăm ăstora mobila înapoi cu alte branduri de mobilă. Și tragem scoci, 2 role de scoci s-au consumat, gândiți-vă, noi nouțe, ca să reîmpachetăm pachetele.
1: Și le-ați trimis înapoi?
0: S-a înregistrat returul, nu știu când o veni livratorul să ia, azi, mâine, probabil, asta se întâmpla sâmbătă. Deci noi am stat până la 10 noaptea ca să reîmpachetăm mobila. Pentru că cineva, nu dau nume, n-a stat să vadă și dimensiunile mobilei pe care a cumpărat-o. Asta e o discuție separată.
2: Micul tău moment de relaxare.
0: Bă, am nevoie de un moment de relaxare acum, la cât am transpirat sâmbătă.
1: M-am gândit perfect. Și ce ți-ar fi trebuit ție, exact, dacă mai țineți minte videoclipul acestei melodii? Enigma Return to Innocence, când se întâmpla totul invers. Așa trebuia și tu să dezmobilezi mobila.
0: Să despachetezi.
1: Exact.
0: Ba, îmi faci cadou această piesă?
1: Să te și relaxeze, da.
0: Da, mulțumesc. Cadou pentru noi toți. Dacă aveți vreun moment recent pe care ați vrea să-l desîntâmplați, asta e ocazia.
1: Ne puteți da chiar mesaje pe WhatsApp la 077 101 872 cu un moment pe care ați vrea să-l
2: despachetați.

0: Mamă, bomba melodia.
1: Îl chinuie pe Ionuț piesa asta ceva rău de tot.
2: Și el pe noi?
1: Și el pe noi, dar noi ce vine avem asta, nu
0: înțeleg. Îmi pare rău că eu nu am talent la cântat.
1: Da, bine că au alții, Doamne ajută. Ștefan Guțanu, livratorul care cânte cu noi, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Și bine ai venit, uite cu ce piesă.
3: Bine v-am regăsit, bine vă văd de fapt, că prima oară sunt la proiect.
1: Bine, ne cunoaștem în persoană, Ștefan, foarte bucuros să te avem în studio, mai ales că, uite, trebuie să vă zicem o chestie interesantă. Ștefan a făcut 8 ore pe drum ca să vină până aici, să fie în matinal alături de noi în studio. La ce oră ai plecat din Timișoara?
3: Pe la 11 noaptea.
1: Ieri?
3: Da, ieri la 11 noapte și toată noaptea cu un tovarăș.
1: Wow.
3: Ba conducea el, ba conduceam eu și...
1: Ați făcut schimbul. Dar, pe de altă parte, tu nu ești străin de condus. Ai fost foarte mult timp livrator, acum nu mai ești, nu?
3: Nu, acum nu mai sunt.
1: Gata.
3: Mi-a rămas doar numele.
1: Până când o viață grea, dar câți kilometri aproximativ ai condus livrând? Ai făcut vreodată calculul ăsta?
3: Nu, am făcut pe zi. Pe zi, media era în jur de 100 și ceva. În zilele foarte bune, 200 de kilometri pe zi.
1: 200 de kilometri într-o zi?
3: Da.
1: Uite, apropo, că poate n-ați făcut asta niciodată, dragi ascultători, calculul ăsta, probabil că un om normal are o medie de maxim 20 de kilometri într-o zi. Cred că pe acolo ar fi drumurile normale pe care le facem noi. Sigur, în 3 ore că stăm bară la bară, dar ca idee, distanța nu e mare. Imaginați-vă de 10 ori mai mult de atât, livrând la diverse adrese. Cam asta a făcut Ștefan cât timp?
3: Din 2020, de când a apărut pandemia, până în 2024, 4 ani.
1: Deci 4 ani de livrări.
3: Da.
1: Îți dai seama că dacă tot ai venit în studio, vrem să discutăm două aspecte foarte importante. Unul la mână, ce ai pățit tu de-a lungul timpului ca livrator. Și noi de altfel astăzi, toată ziua am vorbit cu ascultătorii despre relația lor foarte apropiată cu livratorii din zona lor. Și vrem să povestim un pic și despre partea cu cântatul.
0: Da, cum ai alunecat în partea cu muzica? De unde a venit această pasiune? Trebuie să discutăm tot.
3: Mm-hmm. Deci partea cu muzica era de mic. Eu mă puneam în oglindă și cântam piese, repetam după ce vedeam la TV, orice mai era pe radio. Și de atunci simțeam că o să merg în direcția muzicii, ori o să fac ceva în zona asta. După diriginta mea din gimnaziu, mi-a zis: Ștefane, tu trebuie să schimbi versurile la o melodie ca să o faci pentru ziua profesorului, să fie pentru careu. Și de acolo am început să încep să scriu. Ea m-a încurajat, deși era profesoară de matematică, m-a încurajat întotdeauna. Și, în fine, nu am făcut ceva special, n-am făcut cantul sau nu am cântat undeva. Doar mergeam la concursuri din astea mici, pe lângă satul unde eram eu, după aia concursuri la liceu. Și uite, cumva a evoluat natural, organic. Nu am forțat-o niciodată să mă duc la concursuri să câștig sau să... Acum încerc să forțez, dar atunci nu era forțat. Deci, era organic.
1: Deci muzica a fost așa, ca un fel de hobby, ceva drăguț inițial. Acum încerc să intri în zona asta.
3: Exact. Încerc să iau ca un full-time job.
0: Bravo. Și care a fost prima chestie cu muzică care a bubuit pe net?
3: Vai, pe net, e o istorie mai lungă. Ideea e că m-am apucat de TikTok și am făcut 3 luni niște cover-uri. Și mi-a zis Dara, cred că o știți pe Dara, artista.
0: Da.
3: Băi, Ștefane, fă ceva ce e true, ce e natural, nu fă cover-uri, că nu ai tu cea mai mirobolantă voce din piață. Da.
1: Așa.
3: Și am zis, Dara vrea adevăr, hai
1: la
3: să zic...
1: La ce mă pricep, practic,
3: hai, da, hai să zic adevăr, uite, azi sunt plouat, sunt murdar, sunt ud, n-am primit niciun tips, hai să vă zic despre asta. Am în spate în ghiozdan meniu pentru barosan, ajung repede ferește, cu ciubuc mă răsplătește. Și chestia aia a făcut în 4 zile 1 milion și ceva de vizualizări.
1: Mamă, și de aici
3: și de acolo...
1: imnul livratorului.
3: Exact,
1: practic.
3: Imnul livratorului. Și de acolo au evoluat foarte frumos lucrurile.
1: Noi o să rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Ștefan Guțanu este cu noi, îl știți de pe net ca livratorul care cântă la radio. Revenim cu el imediat.
4: Tu, Ela, Ionuț, fun. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Ștefan Guțanu, livratorul care cântă, a bătut un drum de 8 ore de la Timișoara până la București, a plecat la 11 noaptea, ca să fie dis de dimineață aici în studio Pro FM și mulțumim frumos și apreciem că te-ai livrat.
1: Mulțumesc.
0: Te-ai livrat la timp și după așa drum lung. Vorbeam despre cariera de livrator, 4 ani de zile începând din pandemie, Ștefan a livrat și am ajuns la incidente. De exemplu, ce s-a mai vărsat? O ciorbă, înțeleg?
1: Ciorbe, supe, sucuri foarte des se vărsau, mai ales dacă nu erau puse corect. Și după aia, na, chestii mai, nu neapărat grave, dar când erau accidente, când cădeam, toată comanda era stricată. Practic trebuia să fac o comandă din nou, companie la care livram și...
2: Și asta ieșea din buzunarul tău?
1: Nu, nu, nu.
2: Okay.
1: Era cumva accident și se acoperea de companie.
0: Okay. Dar te-ai lovit vreodată serios?
1: Da, da, da. Am avut un genunchi umflat, lovit la spate.
0: Mă, și te ține din treaba asta. Practic are un efect automat asupra banilor pe care îi faci.
1: Da, dar când ești în adrenalina aia și când ești în vibe, în drive-ul ăla că trebuie să faci azi comenzile alea, abia seara observi, bă, că am genunchiul umflat, stai să mă opresc, stai să iau o pauză.
0: Dar erai mulțumit de suma pe care o faci la finalul unei zile haotice?
1: Eram foarte mulțumit. Colegii mei care cumva criticau jobul meu, că între timp făceam și facultatea de management. Și colegii mei care lucrau la bănci făceau de 3 sau 4 ori mai puțin decât făceam eu. Puteam să fac și 10.000 de lei pe lună. Ca un simplu
0: livrator cu bicicleta.
1: Da, da, da, da.
3: Dar asta însemna câte ore să stai pe drumuri?
0: Numai pe bicicletă.
1: 10-12 ore pe zi.
3: 10-12 ore.
1: Aproape fără zile libere, da.
3: Dar se mai fură bicicletele livratorilor?
1: Se fură la greu. Nu știu cum e la București, de la Timișoara s-a furat.
0: Ai rămas fără?
1: 3. 3 mi s-au furat.
0: Serios?
1: Da, da, da, da.
3: Trebuie să faci un cântec și despre hoții de bicicletă.
0: Dar cum? Adică tu lăsai bicicleta să livrezi și nu mai era când te întorceai sau cum?
1: Nu, mi s-a furat din bloc unde locuiam și din cămin, când locuiam la cămin. Fix din fața căminului, chiar dacă erau camere. Legată, da. Păi vin pe șmecherie, vin cu niște cârlige să le taie, cu niște...
3: Ai tehnologia și acolo și hoții au evoluat.
1: Exact.
0: Tehnologia, deci 3 biciclete.
1: 3 biciclete, dar și asta care o am acum în prezent și cu care am filmat și light motivul albumului Terapie, e, de fapt ca donată de niște prieteni din Timișoara.
0: Mamă, ce prieten mișto.
1: Da, chiar da, chiar
0: hai
1: da.
0: Să dăm și pe post TikTok-ul pe care l-am ascultat în live mai devreme, pentru că v-am zis...
3: Care ți-a plăcut, cu Teo Ros sau îl dăm pe ăsta cu vedete?
1: Ăla cu Teo e mișto.
0: Ia,
4: da,
0: ia.
4: Teo Ros.
3: Ia. Ce cântă Teo Ros când îi se face foame, da?
1: Da.
4: Când îi se face foame. Giro, giro, giro, faro, unde micu fac scandalul cu

0: Poftele astea schinu.
1: Ce tare.
2: Aici am fost foarte inspirată la parodia asta.
3: Ce-a prins și bine.
1: Asta postează livratorul care cântă. Puteți să căutați așa pe Ștefan în online și o să găsiți acolo o grămadă de alte piese.
3: Da, și ai zis că invariabil ai alunecat și către a face asta serios și full time. Acum nu mai livrezi, dar ai livrat un album întreg?
2: Da, uite, primul album al livratorului care cântă s-a lansat acum câteva zile în urmă, oficial pe digitale.
1: Ai album?
2: Da, da, Doamne ajută. Terapie.
1: Terapie.
2: Se numește Terapie, ceva mai neobișnuit, mai atipic pieței românești, dar simțeam că nu vreau să mă conformez după ce cere piața, vreau să fac ceva ce simt eu, mai ales că e primul album, nu am presiune de la, nu știu, vreo casă sau... Deci chiar pot să creez din ce simt eu. Și asta am și făcut.
3: Și ce simți? Ce e în albumul ăsta?
2: Sunt, practic, fiecare piesă e o sesiune de terapie și treci prin sesiune, vorbești despre mama, despre tata, despre relație, despre... Sunt piese în care vorbești despre tot.
1: Uh-huh. Uite, înțeleg că tu nu poți să stai fără să scrii versuri.
2: Nu pot.
1: Și că te-ai gândit și la alte vedete de la noi din țară. Noi suntem curioși să vedem, uite, de exemplu, ce ai putea să cânți despre niște legende de la noi din țară, ca de exemplu Gheorghe Hagi.
2: Am făcut, chiar în drum spre voi am făcut despre Gheorghe Hagi, imediat să o și găsesc.
1: Selecționerul național. Dar tu câți ani ai?
2: 27.
1: Deci tu n-ai apucat, stai că acum am dat seama, tu nu l-ai apucat pe Hagi în meciurile alea de aur.
2: Nu.
1: Generația de aur, ai văzut doar imagini și...
2: Imagini, povești, nu care au mai rămas, când... oameni care încă mai speră.
3: Exact.
2: Ca România să ajungă acolo.
3: O să fie de jale melodia asta, o să fie de bucurie. De e de jale?
2: O să fie de jale, dacă o să-mi și meargă telefonul ăsta.
1: E de jale. Deci tu pe drum, Ștefan pe drum asta și-a făcut versuri despre Gheorghe Hagi. Suntem curioși despre ce i-ai mai făcut, dar le luăm pe rând, așa. Mi se pare că ai o voce foarte bună, apropo, că n-am apucat să îți spune. Uite, ai cântat și în direct peste TikTok mai devreme. Mi se pare că îți vine super natural să cânti și asta e foarte mișto.
2: Da, chiar îmi place. Eu mă regăsesc foarte mult în ceea ce fac.
4: Mă, dar e o chestie a moldovenilor. Aveți treaba asta cu cântatul în sânge?
2: Cu cântatul, dar și cu suferitul.
4: Da.
2: Că nu-i numai... Că dacă era doar de cântat, mai știam să cânt și eu ceva vesel, ceva mai de petrecere. Nu pot, mi-e greu. Și asta cu manele cumva adaptate, am învățat-o ca să îmi resuscitez pagina. Când vedeam că nu prea există rezultate, trebuia să bag ceva de la Nicolae Guță, să învăț, să-mi iau timp.
1: Mi se pare corect. Păi, da. Hai să vedem, ai găsit versurile pentru Gheorghe Hagi? Ia, hai să vedem, ce a pregătit?
2: Deci asta e cu lacrime.
1: Livratorul care cântă.
4: Ia.
2: Poate, poate, își mai spune Hagi, când vede mingea aproape de poartă, aproape de poartă, poate, poate, într-o altă viață vor reuși și abia atunci vom fi fericiți că au marcat câte două goluri pe zi.
3: Doamne ajută!
1: Așa să ne ajută,
3: Doamne ajută! Dumnezeu, exact. Să te aude Dumnezeu!
1: Bun! Deci te-ai luat de la națională, ca să zic așa, și de la faza prin care trecem. Lasă că e...
2: Să fie actual, am zis, fie
1: apusul
2: actual.
1: De soare, e doar săritul văzut de la spate, dacă tot suntem acolo, deci...
2: Da.
1: Vine soarele și pe strada noastră. Pentru cine ai mai scris versuri?
2: Pentru Delia, pentru Andra, pentru mulți din industrie.
1: Uite, facem la radio o pauză, mai ascultăm o piesă, rămânem în live pe Facebook și pe TikTok și când revenim cu Ștefan Cuțanul, livratorul care cântă, mai cântăm și pentru alte vedete de la noi.
3: Păi uite, hai să-ți ascultăm piesa. Eu am aparent YouTube-ul în engleză și ți-a apărut așa, The Singing Delivery Man, Reasons, Forgive Me Lord, For I Complain Too Often. Despre ce e această melodie?
2: Deci, era albumul pe final.
1: Da.
2: Și, în fine, trebuia bani să-l plătesc, trebuia chestii, producție, mix, master. Și m-am trezit într-o dimineață și am realizat că, de fapt, eu mai mult mă plâng de viața mea decât mă bucur, când aș putea să fiu fericit și din simplu motiv că m-am trezit. Și asta a fost, practic, scopul și intenția zilei, să fac o piesă, motive pentru care sunt fericit.
3: Ia să vedem ce aici.

0: Livratorul care cântă, Ștefan Guțanu, în studio cu noi și responsabil pentru piesa pe care tocmai ați auzit, o piesă profită, lăudam că a fost făcută la studio, sună foarte bine. Și lansată acum cât? 4 zile? 5 zile? Cât are?
1: Da, da, da, da.
0: Abia a fost
1: lansată. Pe YouTube a fost lansată mai devreme și acum e pe digitale.
0: Deci cum se numește piesa, să o caute oamenii?
1: Motive sau iartă-mă, Doamne, că mă plâng prea des, că așa a prins pe TikTok și oamenii așa o identifică cumva, așa o caută peste tot.
0: Mai cântă-ne pentru cineva niște versuri făcute de tine pe drum, mai ai ceva?
1: Da, am pentru Andra.
0: Pentru Andra.
1: Atunci când mi-e foame, e doar vina ta. Nu mai sta pe gânduri, comandă ceva. Nu știu.

0: Bravo, Ștefan.
1: Mersi.
0: Ești foarte tare. Ești foarte tare. Să știi că apreciem tare de tot că ai bătut tot drumul ăsta să ajungi de vreme să vii la noi în studio.
1: Eu chiar visam să ajung la Pro FM. Vorbisem cu Miruna și datorită ei cumva am ajuns să vorbesc cu Cura Luca și nu puteam să nu vin. Zic, Doamne, cât de mult îmi doream și acum...
0: Să nu ajungi la timp, da.
1: Să nu ajung, zic, iau mașină în rent, vin doar ca să fie totul bine. Și
2: ai și închiria mașină?
1: Da, închiriat o mașină, da.
0: Să veniți atât de repede.
1: Da.
0: Și când te întorci în Timișoara?
1: Practic eu locuiesc deja aici, eram în Timișoara pentru am luat niște bagaje.
0: M-am
1: mutat aici, da. Hey!
2: Ai venit în București, gata, băi, acum se schimbă treaba.
1: Trebuie exact. Să-mi asum full-time music job-ul, că nu pot de la Timișoara să o fac.
0: Ținem pumnii și te mai așteptăm în studio cu drag.
3: Și îți mulțumim că ne-ai livrat bună dispoziție.
0: Exact.
1: Da. Am încercat my best, așa că și vă mulțumesc.
2: Your best is enough.
3: Exact.
0: Da. Salutăm livratorii cu ocazia asta și v-am zis, livratorii sunt oamenii care țin civilizația în viață. Chiar așa e. Viața asta.
2: Bă, dar tu trebuie să primești un colet ceva astăzi, că vă ai periat mult. Ai vreun livrator anume care trebuie să aducă ceva astăzi?
0: Chiar am mai prins, eu nu mă cunoști bine. Nu, dar serios, și da, putem și noi să menținem civilizația în viață atunci când interacționăm cu livratorii, că aici vreau să ajung. Mâine dimineață la 7 revenim în studioul Pro FM înarmați cu 450 de euro la Five to Survive. Să aveți o zi excepțională.
3: Ciao!
4: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bun găsit la știri. Socialdemocrații ar urma să anunțe azi dacă vor susține guvernul Niculescu. Mai puțin de jumătate dintre municipiile reședință de județ au decis să elimine complet păcănelele și ambasadora americană în Grecia ar putea fi demisă. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă astăzi seria consultărilor cu partidele parlamentare.

parlamentare pentru a găsi sprijin în învestirea cabinetului său. Are nevoie de 233 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Azi are programate întrevederi cu USR de la ora 12, apoi cu minoritățile naționale, dar și cu extremiștii de la Grupul Pace și cu Grupul Parlamentar Uniți pentru România, din care face parte Victor Ponta. Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Un prim anunț important este așteptat astăzi de la PSD. Biroul Permanent Național al formațiunii se reunește peste o jumătate de oră pentru a analiza rezultatele discuțiilor de săptămâna trecută cu Luca Niculescu și pentru a stabili dacă socialdemocrații sunt dispuși să susțină un guvern de tehnocrați. După mai bine de jumătate de an de când guvernul a mutat la primării responsabilitatea interzicerii păcănelelor, mai puțin de jumătate dintre municipiile reședințe de județ au decis să le elimine complet. O analiză realizată de Info Sud-Est arată că 17 municipii reședințe de județ au hotărât să interzică păcănelele. Alte 16 au decis să le reglementeze activitatea, iar 5 dintre ele să le interzică parțial. Două municipii, București și Botoșan, nu au luat până acum nicio decizie în privința sălilor de jocuri de noroc. Iar la Târgu Mureș, regulamentul adoptat în Consiliul Local a fost suspendat ulterior în instanță. Între timp, administrația locală a publicat un nou proiect de hotărâre pentru reglementarea jocurilor de noroc. Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în calcul demiterea ambasadorei din Grecia, Kimberly Guilfoyle. Diplomata ar fi nemulțumit pe cei doi după ce în presa americană au apărut o serie de articole care arată că ar fi avut un comportament nepotrivit sau chiar ilegal. Ambasadorul ar fi făcut totodată lobby dincolo de atribuțiile sale unei companii energetice și în luna martie ar fi amenințat ministrul grec al energiei într-o discuție despre criza politică din România, spunând că Statele Unite pot face acest lucru oricărui guvern. Potrivit Associated Press, o decizie în cazul ei ar putea fi luată săptămâna aceasta. Jucătoarea de tenis Sorana Câștea se menține și în această săptămână pe locul 16 în clasamentul mondial. Este cea mai bună poziție din cariera ei, chiar în anul la finalul căruia a spus că se va retrage din competiții. În top 100 WTA le mai avem pe Gabriela Ruse, care a urcat 5 locuri și se află pe 57. Ea a depășit-o pe Jacqueline Cristian, care a coborât un loc și este pe 61. În vârful clasamentului au avut loc mai multe schimbări. Mira Andreeva urcă pentru prima dată pe locul 3 după finala de la Openul Chinei, iar Elina Svitolina a urcat pe locul 6. Lidera topului rămâne Elena Rybakina. 14 județe din Muntenia și Oltenia sunt sub avertizare cod galben astăzi de ploi care vor aduce și cantități însemnate de apă. Ploi sunt anunțate și în Dobrogea și în Transilvania, iar vremea se răcește simțitor în aceste regiuni. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi între 13 și 23 de grade. În capitale e bine să ai astăzi o umbrelă, va fi norat și va ploua, iar maxima nu mai trece de 16 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: ieri că am avut parte de ultima zi de vară din 2026 și cam așa s-a simțit, dar în momentul de față o luăm de la capăt cu un nou capitol, parcă s-a răcit puțin. Bună dimineața, bine te-am regăsit, 10 și 7 minute mi-arată ceasul. Să știi că avem parte de hituri, avem parte de tot ce trebuie pentru un început de săptămână, cât să pornim motoarele exact cum trebuie. Avengers, stăm împreună pe Pro FM până la ora 13 și vezi că am și 40 de minute de muzică fără pauze.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

depinde dacă vrem să-l plătim sau nu. Despre asta e vorba în Totul pe Nimic. Guess Who și Smiley s-au zis mai devreme pe Pro FM. Acum, la început de săptămână, avem nevoie să ne mai încărcăm puțin bateriile, pentru că aparent weekendul nu e suficient. Mi se întâmplă mie personal chestia asta de fiecare dată și mă îndoiesc că aș fi singurul. Mai ajută niște piese să ne trezim, poate o cafea și niște motivație de la un prieten de la radio, dacă rămâi pe Pro FM. Uite-te în ochii mei, Holy Moly, vine imediat. Diamonds de la Ionutus și Dai Dai, Shakira.

mondial de astă vară, Dai Dai, de la Shakira și Burna Boy, am avut pe Pro FM. De asemenea, Shakira, ultima destinație pentru Follow Pro FM 2026, se apropie cu pași rapizi finalul de an și observăm că intrăm în anotimpul rece destul de brusc. Dacă ieri am avut parte de ultima zi de vară, cum spun oamenii pe social media, astăzi avem o maximă de 15 grade în capitală și vedem că săptămâna asta maximele nu sar de 16, nici în țară nu e prea diferită situația. Modul de față, 11 grade în Brașov, 9 grade la Cluj-Napoca, 17 la Constanța, 13 la Iași, 8 la Oradea și 11 la Timișoara.

0: vreau pe Pro FM. 8 minute rămase până la fix, cam atât din partea mea pentru această oră. Te mai las cu Sun in Your Eyes de la Alex Parker, Good Luck Babe de la Chapel Roan și îți urez mult succes pentru mâine dimineață. De ce? Te întrebi, poate pentru că avem niște Five to Survive, concursul la care dacă răspunzi la 5 întrebări de cultură generală, pleci cu sute de euro.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
6: Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro.

0: Radio. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte.
0: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la

0: Pro FM, 11:09, 40 de minute de muzică în fața noastră, fără nicio pauză. Doamne, și ce bine sună ziua de luni dimineață, puțină schimbare, cel puțin din punct de vedere al temperaturilor. Am discutat despre treaba asta în ora trecută, dar în momentul de față mă simt nevoit să-ți readuc aminte că mâine dimineață îți pot intra în buzunar 450 de euro, într-un mod extraordinar de simplu. Trebuie să ai puțină încredere în tine și să răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Five to Survive se numește concursul, se aude în fiecare dimineață la matinalul WTF. Îi asculți pe mei colegii de la ora 7 la 10. Concursul rămâne de văzut. Când se aude, cred că mai bine te convingi singur.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință. Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl, știi că merită!
5: Bună, sunt lavabila de la Brico! Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
4: Brico, pus pe treabă împreună!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

Emiliana, lumea n-ar mai fi s-a auzit pe Pro FM, 11:26 de minute, în timpul celor 40 de minute de muzică fără pauză. Suntem chiar acum Ocean House de la Jubal, te așteaptă un minut, Misha Miller, pe tine nu te poți iubi, Grasul XXL și Grid de la Tate McRae. Discutăm despre ce se mai întâmplă în online. Weekendul ăsta am avut parte de un semi-maraton în București. Bine, s-au întâmplat mai multe și am văzut că au apărut tot felul de reacții negative, cum că n-ar trebui să se blocheze tot orașul pentru astfel de activități. Mi se pare că sportul trebuie promovat, viața sănătoasă trebuie promovată și în weekend odată la câteva luni mai merge așa să mai avem și niște străzi închise, da, din păcate, pentru promovarea sportului. Muzica oricum le rezolvă pe toate, avem multă pe

Astăzi, 12 octombrie, corect, sărbătorim și ziua Oradei, ziua Spaniei și, în general, cam atât. N-avem prea multe zile internaționale despre care să discutăm, un început de săptămână cât se poate de basic, dar ne revenim. Nu trebuie de fiecare dată să fie chiar așa o sărbătoare. Facem noi din fiecare zi o zi cât se poate de bună dacă ne mai reglăm. Na, starea cu piese și cu motivații, că la un moment dat vine weekendul și soarele pe cer. Momentan în București pare că încă nu s-a luminat de zi, dar ne anunțau meteorologii de săptămâna trecută că în sfârșit o să vină frigul. Ne vorbă Călăuna de la Blondie și avem pe Pro FM, dacă rămâi pentru muzică, Players de la Coily Ray și N-am să te las, Mira.

0: piesa de la Mira am avut pe Pro FM și piese bune care se ivesc până la fix în continuare. Trecem de cele 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, muzică neoprită de nicio pauză, și mergem mai departe cu o piesă pe care am ascultat-o vara asta destul de mult și care a avut și o însemnătate. Vorbim despre Blinding Lights, The Weeknd. Se auzea în momentul în care aveam concursul Follow Pro FM în desfășurare. Doamne, și ce vremuri frumoase! Rămâi cu mine!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. Zilnic de la 7.
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie

0: Azi pe Pro FM, 10 minute trecute după ora 12 aproximativ, pentru că mi-a dat că mai avem vreo 15 secunde până să se adeverească, ci tocmai am menționat, tot cu hituri bune și cu început de săptămână te aștept pe Pro FM, dar cu un început de săptămână făcută puțin mai ușor. De oriunde ai fi, radioul se aude perfect pentru genul ăla de la Lina Eremia, aia e Smiley, Sorry Papi de la Topic și Becky G, și m-am trezit aici de la Andia.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

Trezit aici de la Andia s-a auzit pe Pro FM, observăm cum pe social media și nu numai deja începe să se vorbească despre târgurile de Crăciun, care vor începe de peste aproximativ o lună. În jur de 17 noiembrie este data oficială de deschidere. Ce mi se pare în schimb mult mai ciudat este că supermarketurile au început deja să comercializeze globuri. Betală, băi, înțeleg că trebuie să gândești din timp situațiile de genul ăsta. Păi din octombrie, cine face bradul în octombrie? Dacă există cineva care are astfel de apucături, poate un mesaj pe WhatsApp la 0771001872 ne-ar ajuta să înțelegem situația mai bine. Iar noi, până una alta, întoarcem la piese. This is Pro FM. Open Radio.

vine Siso Seda de la Swedish House Mafia. Ușor către o zonă mai melancolică mergem și cu hiturile, dar despre asta este vorba, mai ales toamna și mai ales în perioada asta în care se promovează pe peste tot Halloween-ul. Vremea asta urâtă de afară și cumva trecerea spre iarnă. Bun, mergem mai departe cu hituri, pentru că despre asta este vorba, pus de soare de la Rare și Something I Can Have, Tiffany Harris și Run Run River, David Guetta, dacă rămâne.

0: final de program. Ascultătorule, îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Venger am fost zilnic, ne auzim pe Pro FM de la ora 10 la ora 13. Muzică bună și ajutor să trecem împreună prin toată săptămâna muncitorească. Ne auzim mâine dimineață, după cum am menționat și mai devreme, de la ora 10. Te las cu Miruna imediat după Fix, iar până atunci vine a ta de la Andra și Smiley sau de pe Pro FM, Wonderful Life, Hurt și Purple Disco Machine. Și cam atât. Doamnă, de poveste în continuare să ai.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi.

0: 7.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald de fal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
8: Pro FM e Open Radio.

0: 0372. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro

0: Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

viitoare. Așa arată cel puțin aplicația. Și în momentul de față sunt 17 grade. Aici în București, în Iași, văd 14 grade. Încă nu plouă, dar va ploua. Ia să vedem, în jurul orei 15. Cluj-Napoca 16 grade și este legit singurul oraș cu cerul parțial însorit. În rest, peste tot plouă. Brașov 12 grade, Timișoara 16, Constanța 22, Alba Iulia 17 și Sibiu 15 grade.

ați prins, nu? Că acum am băgat piesa asta în playlist. 13:45 s-a auzit It Will Rain de la Bruno Mars. Că am zis să fim în acord cu contextul meteorologic, cum s-ar zice. Afară plouă, noi punem coloana sonoră. Și venind vorba de Bruno Mars, omul a vândut 2,1 milioane de bilete într-o singură zi. Am văzut treaba asta în weekend pentru The Romantic Tour. Record de vânzări într-o singură zi pe platforma de pe care s-au cumpărat biletele. Și mă gândeam eu așa, eu încă aștept să-mi răspundă 3 prieteni dacă ești în vineri, iar el a mobilizat milioane de oameni. Mă rog, există o discrepanță într-adevăr micuță între mine și el, dar totuși, la mine nici cu intrare liberă nu se confirmă prezența, nu-i nicio problemă. Am contribuit și noi la nebunia asta, la Paris, da, cu Follow Pro FM. Și, na, singurul gând pe care l-am avut după ce am ieșit de pe scenă, ca să înțelegeți de ce 2,1

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: kiss me.
1: Under the Paris Twilight. Eu abia acum ascult versurile la piesa asta. Ce frumos! Ia uite ce manifesting drăguț aici pe Pro FM. Mulit flori s-au zis chiar acum pe Pro FM de la Lisa. Bună după amiaza și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM și îți dau ceva și eu.

0: să faceți surpriză domniței dumneavoastră. Vă garantez că o să se bucure dacă rămâneți cu mine ora asta. E foarte simplu ce trebuie voi să faceți, dar până atunci îți zic așa ce piese am pentru tine ora asta. Am Noaptea de la Emma, am și Ocean, am și Oare m-ai iubit de la Irina Rimes și The Motans. Și te mai anunț ceva, mâine poți să câștigi 450 de euro dacă te înscrii și tu la 5 to Survive de dimineață. Ce trebuie tu să faci e doar să răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM ca să putem să facem și noi surprize, surprize frumoase ora asta.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: invită la concurs. Câștigă răsfăți cu parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Ehe, v-am zis că vin cu un concurs frumos. 14:30 până după amiază, doamnelor și domnilor. Sabon sărbătorește Royal Passport Day pe data de 13 octombrie cu 40% reducere la tot și face giveaway on air pe Pro FM, așa cum face de fiecare dată. Și prin această ocazie pe care o primesc eu pe radio, le și mulțumesc, pentru că știu că vouă vă place foarte mult acest moment. Doamnelor și domnilor, am o întrebare la care vreau să-mi răspundeți pe WhatsApp la 077 100 0872. Și uite așa,

0: înțelege. Deci, când vine vorba de un moment doar pentru tine, știți foarte bine, fetele mele, și nu numai, parcă apar mereu chestii de făcut înainte. Și așa ajungi la după ce termin, poate în weekend sau poate când o să am timp, tu ce moment de răspăț tot muți de pe o zi pe alta? O baie lungă, un ritual de îngrijire, știți ăla cu everything shower, pendelete sau cu totul altceva. Completează atât. Tot spun că n-am timp să... puncte, puncte, puncte, dar azi îmi iau o oră pentru asta. Deci 077-100-1872, am doi câștigători, da? Nu unu, ci doi. Dați mesaj vocal pe WhatsApp și completați răspunsul la întrebare.
1: Ascultă-ți muzica! Miruna, până la 4.

0: Și în același timp să îmbrățișăm și perioada asta de toamnă, nu-i așa? Că avem mulți iubitori de toamnă. Și mai ales că vorbim de ritualuri de îngrijire, asta cel mai bine le faci pe o perioadă ploioasă, că nu ai FOMO, nu ți-e frică să nu pierzi ce se întâmplă afară. Din contră, chiar te bucur că afară e urât și în sfârșit ai și tu timpul potrivit pentru tine, nu-i așa? Așa e, Miruna! Ăștia ați fost voi, ca și cum. Deci, ați auzit despre concursul nostru cu Sabon, l-am și început. Dacă îți plac momentele în care încetinește ritmul, lași agitația deoparte, uite când plouă, și îți faci puțin timp doar pentru tine, premiul ăsta este fix ceea ce trebuie. Două ascultătoare sau doi ascultători, de ce nu, vor primi în următoarele minuțele câte un set de uleiuri de duș cu arome deosebite pentru un ritual de răsfăț de care să se bucure pe îndelete, în sfârșit. Că vara e mai agitată, toamna e mai așa pe îndelete. Provocarea noastră a fost așa, că eu v-am întrebat pe radio când vine vorba de un moment doar pentru tine. Parcă apare mereu ceva de făcut înainte și așa ajungi de la după ce termin, poate în weekend sau poate când o să am timp sau poate niciodată, las că știm și asta. Și eu am întrebat tu ce moment de răsfăț tot muți de pe o zi pe alta, o baie lungă, un ritual de îngrijire, pendelete, o cafea savurată pe o bancă în parc sau, și v-am pus pe voi să continuați acolo pe WhatsApp la 0771001872 cu un mesaj vocal care să înceapă așa: toți spun că n-am timp să, dar astăzi o să-mi iau o oră pentru asta. Și am primit foarte multe mesaje faine, păcat că am reușit sau că am voie să aleg doar două ascultătoare. Mesajele alese sună cam așa, ia să vedem.
1: Tot timpul spun că n-am timp de o baie lungă și fierbinte fără copiii mei pe lângă mine, dar în seara asta o să-i las cu soțul și o să mă relaxez.
0: Wow, draga mea, felicitări! Ne trimiți acolo o pozică așa cum instagramabile din aia cu multă, multă spumă pe lângă. Deja o să o miros din poză, că eu știu deja cum miros produsele de la Sabon. O să-ți placă tare, tare mult, mă bucur pentru tine. Și după le faci o băiță și copiilor, da? După ce îi lași cu soțul și îți faci toate alea, le faci și copiilor, că o să le placă mai mult, ca sigur. Și al doilea mesaj sună cam așa.
2: Bună, draga mea. Toți spun că n-am timp să fac o baie cu spumă, dar o să-mi fac timp să fac o baie cu spumă. Abia aștept, mai ales pe vremea asta ploioasă.
0: Ați văzut? Pici. Pupici, ați văzut ce simple sunt femeile? Tot ce ne dorim e doar o baie cu spumă, cu produse care miros frumos și sunt bune pentru pielea noastră. Și Sabon se ocupă de treaba asta în mod direct. Felicitări, doamnele mele, ați câștigat un set de conține 4 uleiuri de duș cu arome deosebite. Cadoul este oferit, ați înțeles, de către cei de la Sabon, brandul care este născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și dacă tot vorbim despre momente de răsfăț, pe 13 octombrie este Royal Passport Day cu minus 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon. V-am pupat, v-am îmbrățișat și relaxare plăcută!

m-am dus și mi-am luat un șevalet, pentru că tot am de o lună de zile să mă reapuc de pictat. Ia să vedeți ce face Pro FM-ul pentru voi. Ce-mi place, ce mă bucur. Hai, mai rămâi cu mine pe Pro FM. Pe final de oră mai așa ai Glide de la ne.

0: Kaufland Bromelaina este la promoție.
1: Cine e la promoție?
0: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă

să faci treaba asta și singur. Uite, eu când eram mică făceam treaba asta. Și acum nu vă gândiți că am avut părinți de naturați cum mă îmbrățișeau și ei. Dar aveam eu nebunia asta, mă îmbrățișam singură. Mă, ce dubioasă par. În altă ordine de idei, bine v-am găsit în ultima oră de program. Eu sunt Miruna și ce crezi, mai stau

0: trecută te-a ajutat să-ți câștigi un ritual de relaxare. Nu, stai, ce unul? Două? Poftim? Câte? Două? Sau 077-100-1872. Tura asta nu-ți mai dau nimic, dar poate spun piesa pe radio.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! EMAG. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: pregătit, a zis că are niște topicuri în ziua de astăzi. Nu sunteți pregătiți, doamnelor și domnilor. A zis că soarele le lipsește, dar noroc că a venit el. Are vibe-ul ăla necesar. V-am pupat, v-am îmbrățișat. Ne auzim mâine tot așa de la 13 până la 16. Și ce crezi? Și mâine am concursul cu Sabon. Așa că dacă vrei să te respecti, rămâi cu mine pe Pro FM. Te-am pupat, te-am îmbrățișat.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
8: Brico. Puși pe treabă împreună. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
12: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Radio. Așa mult îmi place când vine George Sandu în studio să ne informeze pe vremea asta de afară, dar n-avem ce să facem, a venit toamna, gata.
1: Să știi că în sectorul 4, oamenii de acolo ți-ar spune că este foarte cald afară, comparativ cum este în apartamente în această perioadă, fără apă caldă și fără căldură.
0: Jurnalul de știri, te ascultăm, George.
1: Bun găsit, premierul desemnat Luca Niculescu ar vrea mai degrabă un guvern politic. A fost record de participare la ediția din acest an a festivalului Spotlight, iar Ucraina a respectat armistițiul energetic anunțat de Donald Trump. Rusia, în schimb, l-a încălcat în doar câteva ore. Premierul desemnat Luca Niculescu vrea un guvern politic, adică un executiv cu miniștri din partea partidelor parlamentare. Motivul: un guvern politic ar avea sprijinul necesar pentru proiectele mari care trebuie adoptate. Luca Niculescu a mai propus partidelor un acord pe 6 luni, timp în care să se facă rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027 și eventual elaborarea unei noi legi a salarizării. Premierul desemnat a reluat azi consultările cu partidele și formațiunile politice. A mers la prânz la sediul USR, care i-a transmis că are o singură condiție pentru a da votul de investire. Guvern din care să facă parte doar miniștrii PNL, USR și UDMR. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Medicii de familie fac un nou apel să ne vaccinăm antigripal din timp, înainte de intensificarea circulației virusilor în comunitate. Societatea Națională de Medicina Familiei atrage atenția că protecția se instalează în aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare, iar gripa poate provoca forme severe, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și pacienților cu boli cronice. Anul trecut, doar 7% dintre români s-au imunizat, mult sub ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinul antigripal este gratuit pentru persoanele din categoriile de risc. Multă lume a ieșit din casă în weekend în capitală, peste 320.000 de oameni au fost prezenți la ediția din acest an a spectacolului de lumini Spotlight. A fost pentru al 10-lea an când clădirile emblematice din București au fost fundalul perfect pe care artiștii și-au proiectat creațiile luminoase. Ucraina nu a mai atacat nicio rafinărie din Rusia în noaptea de duminică spre luni. Este modul prin care Kievul arată că e dispus să respecte armistițiul energetic anunțat de Donald Trump. Rusia, în schimb, a încălcat înțelegerea și a lovit o centrală electrică din Kharkiv la doar câteva ore după anunțul președintelui american. Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă. Donald Trump a lansat un nou val de reproșuri la adresa Ucrainei, pe care o acuză de creșterea prețurilor combustibil din cauza loviturilor asupra rafinăriilor rusești de petrol. În realitate însă, prețurile au crescut după ce Statele Unite au început războiul cu Iranul, iar strâmtoarea Hormuz a fost blocată pe perioadă nedeterminată. Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, a avut nevoie de îngrijiri medicale după cursa din Singapore. Un purtător de cuvânt de la Ferrari a confirmat că britanicul s-a simțit rău. Starea lui s-a ameliorat însă după câteva ore. Hamilton a terminat pe locul 6, Marele Premiu din Singapore, în timp ce coechipierul său, Charles Leclerc, s-a clasat pe 2. Cursa a fost câștigată de Max Verstappen. Vremea va fi rece mâine, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare, mai ales în Carpații meridionali. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Teddy Swims, Pro FM, Something About a Woman. Poți, începând de astăzi, să urmărești concertul live al lui Teddy Swims, pe care l-a avut aici.
1: La noi, la Cluj, la Bonțida, mai exact.
0: La Electric Castle. Bun găsit!
1: Hallo!
0: Liza și Cucu, până la 19 alături de voi. Ola, che ora es, poate? Așa ar fi trebuit să începem această emisiune. De ce?
1: Pentru că este Ziua Națională a Spaniei, oameni buni, 12 octombrie. Și cred că sărbătorim cu multă muzică în Spania. Multă muzică? Niște muzică în spaniolă.
0: În spaniolă sau din Spania?
1: Din Spania. Da, nu, eu cred că în spaniolă, pentru că am înțeles că e și ziua tuturor hispanicilor din toată lumea.
0: Răspândiți pe...
1: Da, dar eu zic să întrebăm pe oamenii noștri din WhatsApp la 077-101-872 să ne dea idei de piese în spaniolă, oameni buni.
0: Iauzi. Dacă aveți o piesă în spaniolă care vă merge la suflet, haideți cu ea pe WhatsApp 077-101-872. Nu se speră Ramos aquí. Adică un fel de ne auzim acolo, da. Dar ne reauzim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar

0: Music Channel.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
6: Chei?
7: Check.
6: Portofel?
7: Check.
6: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
7: Check.
6: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
8: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
9: Pro FM e Open Radio.

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
2: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: De ziua Spaniei am cules piese în spaniolă care îți merg la suflet și s-au primit de la Shakira până la Enrique Iglesias, până la Dansa cu Duro, până la, Doamne, ce-am mai primit aici? Am primit și la SketchUp cu ASRH, păi ne ocupăm de treaba asta. După fix, tot atunci vine și al nostru George Sandu cu jurnalul de știri și tot în ora următoare Liza și Cucu au ceva cadouri pentru tine. Codul ar fi așa, răsfăț. Deci ceva care să te ajute să te relaxezi. Ne auzim după fix.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu...
4: Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri. Fight to survive. Sute de euro în fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
6: Pro FM Open Radio.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: de om care poate să spună ce se întâmplă în lume și două minute mai târziu să te facă să râzi. E omul nostru cu informația la zi, dar care ne face să și râdem. Este omul nostru de la știri.
1: Da, de mine era vorba.
0: Da, măi, da. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit, Călin Georgescu află mâine dacă este eliberat sau nu din spatele gratiilor. Șoferii vor circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, exclusiv pe autostradă, iar Ionuț Radu este cel mai bun portar din Spania. Călin Georgescu mai stă cel puțin o noapte în arest. Cererea lui de a primi o pedeapsă mai blândă, cum ar fi controlul judiciar sau arestul la domiciliu, a fost amânată. Judecătorul de la Tribunalul București va anunța mâine dacă îl eliberează pe Georgescu din arest sau respinge cererea fostului candidat. Este același magistrat care inițial a decis să respingă cererea de ICO de arestare preventivă și a stabilit control judiciar. Măsura a fost întoarsă la Curtea de Apel după ce procurorii au depus contestație. Tot azi, Georgescu a fost dus din nou la DICO pentru a asista la percheziție asupra dispozitivelor găsite în casa lui. Călin Georgescu este acuzat de DICO de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Pasajul DN3 peste A0 Nord a fost deschis circulației în zona Pantelimon. Deocamdată, șoferii pot circula pe două benzi, câte una pe fiecare sens. Celelalte două benzi vor fi deschise în câteva zile, după finalizarea lucrărilor de siguranță. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că lucrările pe lotul 3 al A0 Nord au depășit 98%. Autoritățile estimează că acest tronson, împreună cu lotul 4, va fi deschis în jurul datei de 20 decembrie, octombrie. Astfel, șoferii vor putea circula pe autostradă de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. În ciuda prețurilor mari pentru locuințe, noi tot plătim puțin comparativ cu alte state europene. Țara noastră ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai ieftine locuințe după Turcia, Serbia și Albania. În România, un metru pătrat costă în medie 1.917 euro față de peste 11.000 de euro în München, orașul de pe primul loc în studiul Deloitte Property pe 2026. La nivel național, cele mai scumpe apartamente sunt în Cluj, Napoca, Brașov și București. Rusia a respins un armistițiu de 60 de zile în Ucraina. Măsura a fost cerută de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a organiza alegeri prezidențiale. Totul la insistențele lui Donald Trump, care a sugerat în weekend că e timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. Tot Trump a mai spus că Rusia a încercat de mai multe ori să oprească războiul, dar Ucraina s-a opus. Declarațiile sale sunt false. Ucraina este cea care a propus în nenumărate discuții cu Vladimir Putin, însă de fiecare dată dictatorul rus a găsit pretexte pentru a refuza. Ionuț Radu este portarul numărul 1 din La Liga până acest moment. Românul se află în vârful clasamentului după 4 meciuri fără gol primit în campionatul Spaniei. El este urmat de portarul Barcelonei, Joan Garcia, și de golkeeperul lui Bilbao, Unai Simon. Ionuț Radu este evaluat la 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Vremea va fi rece mâine, cu cer noros și ploi până aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și din soare, mai ales în Carpații meridionali. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Crei Pro FM, 17 și 8 minute. De ziua Spaniei am promis că dăm play pieselor în limba spaniolă.
1: Si. Nu, țin, se uită Liza ciudat la mine, țin mâna, degetul la nas pentru că vine să strănut. Și așa opresc strănutul, gata, nu mai strănut.
0: Nu mai, păi gata, dăm play la piesă.
1: Puteți să dăm liniștiți acum.
0: S-a cerut, Violeta a cerut o piesă de la Shakira și anume... Știi, Cucu, când te-ai dus în Spania și nu mi-ai adus nimic de acolo?
1: Da, a cumpărat altcineva de pe cardul meu, ce să vezi.
0: Deci am zis să-mi aduci.
1: Ha, da, știu.
0: Hamon și nu mi-ai da. Unde ai văzut-o tu live pe Shakira?
1: Da.
0: În Madrid?
1: Si.
0: Ascultăm și noi Hips Don't Lie, Violeta, piesa asta e pentru tine.

0: ajuns muti delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Zice o vorbă că muzica îți aduce, fiecare piesă pe care o asculti îți aduce aminte de o parte din tine. Acum, ce mi-aduce mie aminte Enrique Iglesias.
1: Ce îți aduce aminte?
0: De adolescența care plângea pe piesele lui și îi lipea posterele pe ușă sau pe pereții camerei.
1: Da.
0: Ție, ce te aduce?
1: Enrique tot așa de copil. Era mai tânăr.
0: Erai mai tânăr?
1: Da. Era un copil.
0: Dar oare piesa asta, ce trezește în tine? Te aduce aminte de romantic?
1: Da, m-a prins, cred că prin clasa... Ba nu, cred că era în clasa 12 când a fost lansată piesa asta.
0: Bailando de ziua Spaniei, avem cerință Enrique Iglesias. Liza și Cucu se întorc cu un mega concurs pentru tine.

0: cele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Mamă, ce tare e asta! Avem pentru voi, uite, în ziua asta, ar zice unii posomorâtă, dar sunt unii care preferă vremea de afară. Ei bine, pentru toată lumea, un cadou plin de răsfăț. Savon sărbătorește Royal Passport Day pe data de 13 octombrie, adică mâine.
2: Mâine, da.
1: Cu 40% reducere la tot. Deci la tot! Da? Și face și giveaway-uri aici pe Pro FM. Și avem o super provocare pentru voi pe WhatsApp la 077 101 872. Ei bine, cele mai convingătoare două mesaje, mesaje audio, vor primi de la noi două seturi pline de răsfăț marca Savon. Care este provocarea? Ei bine, întrebarea este foarte simplă. Ce moment de răsfăț tot muți de pe o zi pe alta? Poate după ce termin, poate în weekend sau când o să am timp, să fie o baie lungă, un ritual de îngrijire, pendelete sau cu totul altceva, sau poate să fie să dorm până nu mă trezește
2: nimeni.
1: Dorm
2: măcar 7-8 ore, da. Adevărat.
1: Eu vă zic că asta am în eu, de pe o zi pe alta. Da. Lasă că mâine dorm, nu mă trezește nimeni.
2: Și până la urmă...
1: Da. Lasă că mâine dorm cel puțin 7 ore. Mă așez în pat de la ora 9:30 seara și mamă, să vezi ce rup acum.
2: Să știi că eu am reușit azi noapte.
1: Eu n-am reușit.
2: Ore.
1: Hai să vedem, da? Un moment de răsfăț pe care îl tot muți de pe o zi pe alta pe WhatsApp 077 101 872. Cu
2: mesaj vocal, neapărat, pentru că eu zic că o să fie niște povești, povești mișto.
1: Zi, bre, momentul
2: eu? Momentul meu de răsfăț?
1: Pe care îl am în.
2: Păi, pentru mine e somnul, în primul rând, dar acum am reușit să dorm de data asta, dar așa. N-am mai fost la un masaj decât de 2 ani de zile. Și mi se pare un moment de răsfăț să-l ai odată la ceva timp, să mergi la un masaj.
1: Mi-a dat seama. Ce? Coșul de rufe gol. Ăla. Nu că mă relaxează spălatul. Dar pentru mine să văd coșul de rufe gol e...
2: Ai zis, gata, am terminat, nu?
1: Mi se pare o reușită. Mi se pare, faci, se relaxează ochișorii vizual. Știi, nu-ți mai stau pe creier hainele alea. Hai să vedem două seturi pline de răsfăț marca Savon către cele mai convingătoare două mesaje audio. Baftă!

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește!
2: EMAG. Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
0: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: 7:53 de minute. Ei bine, avem mesajele convingătoare la răspunsul nostru. Momentul, care e momentul de răsfăț pe care îl tot amâni așa, de pe o zi pe alta? Mai, mi-a mai venit unul.
1: Care?
0: În minte. Să pot să-mi las telefonul la încărcat full.
1: Nu reușești asta? Mm-mm. Eu reușesc de fiecare dată. Înseamnă că la mine e totul bine. Eu mă răsfăț în fiecare zi, înseamnă.
0: Primul dintre ele vine de la Sorina, care sună în felul următor.
2: Eu cred că atunci când ești mamă, amăni foarte multe momente de răsfăț, mai ales dacă sunt micuți copilași și până ajung să fie mai independenți. Așa că amân de ceva timp să mă vopsesc. Și după ce o să fac asta, cred că, mai ales acum că începe frigul, cred că o să încep să amân o baie caldă, așa, cu săruri, cu spumă. Că deja mă gândesc la ea și parcă văd că o să o amân tot așa cum am făcut și anul trecut, deci.
0: Sorina,
2: cam aceste două.
0: Fii atent, Sorina, hai să facem repede treaba asta. Îți dăm ție primul cadou de răsfăț. Poate ți se oprește și apa caldă, Doamne ferește.
1: Ferește, mai nu copii, mai Liza, mă.
0: Păi nu, mă, să prindă momentul.
1: Da, să prindă acum, rapid, da,
0: te
1: da,
0: rog
1: da.
0: Eu frumos, primul. Ia și o baie caldă. Că te înțeleg din aia unde poți să stai, mă, măcar 30 de minute.
1: Da.
0: Măcar să se creponeze un pic degetele.
1: Degetele, da, da, da, da, da.
0: Te rog eu frumos, Sorina. Felicitări și al doilea câștigător de la Teodora.
1: Ia să vedem.
0: Ia, Teodora.
3: Bună. Bună. Momentul pe care îl tot amân ar fi un masaj pe care nu l-am făcut niciodată. Și am tot spus, scuze, sunt și la volan. Și am tot spus că o să mă duc la un masaj de relaxare și niciodată nu am ajuns. Și mi-aș dori tare mult, dar de fiecare dată am în lucrul acesta.
0: Mm-hmm. Păi, Teodora, da, numai faptul că ai spus că n-ai ajuns niciodată la un masaj de relaxare, e bine, trebuie să începi prin a ajunge la masajul de relaxare printr-un răsfăț.
1: Da. Mai
0: sta bun, poate o baie caldă, poate pur și simplu să-ți parfumezi pielea, așa, știi?
1: Da, frumos.
0: Că se simte frumos. Pe 13 octombrie, nu uitați, este
1: Royal Passport Day și aveți 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon.
0: Acum noi ne dorim ca fiecare dintre voi să aibă parte de cel puțin un răsfăț zilnic. Ne întoarcem, mai avem și concursul zilele acestea. Rămâneți cu noi, vin știrile la fix, George Sandu.
4: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Banco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
4: Da?

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. PSD vrea înapoi la guvernare cu PNL pentru a-l vota pe Luca Niculescu. Începe judecata în procesul exploziei de la Crevedia din urmă cu 3 ani, iar Carlos Alcaraz a fost eliminat surprinzător de la Mastersul de la Shanghai. PSD va vota guvernul Luca Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a anunțat azi că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt. Astăzi Grindeanu a fost mandatat de conducerea PSD să găsească o majoritate pentru investirea guvernului Niculescu și a făcut un nou apel la PNL și UDMR să intre la guvernare alături de PSD. Totodată socialdemocrații se declară pregătiți și de varianta în care se ajunge la alegeri anticipate. Nu văd că acest scenariu să fie bun pentru România, dar poate fi de neevitat, a mai spus Sorin Grindeanu. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea următoare. Procesul exploziei de la Crevedia, soldată cu 6 morți și 54 de răniți, poate începe. Judecătoria Răcari a dispus judecarea pe fond de la peste 2 ani de la trimiterea dosarului în instanță. Cei doi patroni ai stației GPL, precum și firma, sunt acuzați de infracțiuni legate de producerea dezastrului și încălcarea normelor de securitate în muncă. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Judecătorul a menținut și sechestrul pus pe bunurile și conturile inculpaților. Potrivit procurorilor, activitățile cu GPL se desfășurau la un punct de lucru neautorizat, unde erau încălcate în mod repetat regulile de siguranță. Exploziile din 26 august 2023 au distrus complet 8 case și au avariat parțial alte 80. Târgul de Crăciun de la Craiova ocupă primul loc în topul pentru acest an realizat de European Best Destination pe baza voturilor a sute de mii de turiști. Cu o suprafață de 280 de mii de metri pătrați, târgul de la Craiova este unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel din Europa. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 13 noiembrie-3 ianuarie. Din ce în ce mai multe probleme pentru ambasadoarea americană Kimberly Guilfoyle. Doi congresmeni au semnat o scrisoare prin care cer explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care aceasta le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Acestea vin în contextul în care CNN anunță că Donald Trump intenționează să o schimbe pe ambasadoare. Documentul este semnat de un republican și un democrat. Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat la o cină privată că se află în spatele căderii guvernului Bolojan, pentru că s-ar fi opus unor afaceri cu americanii în domeniul energiei. Șoc pentru fanii lui Carlos Alcaraz, fostul lider mondial a fost eliminat de la Shanghai de belgianul Zizou Bergs, locul 39 mondial. Alcaraz a cedat în două seturi, scor 5-7, 6-7, după două ore de joc. Spaniolul s-a plâns în timpul meciului de condițiile de joc. În urma eliminării sale, Alexander Zverev va încheia anul pe primul loc în clasamentul ATP. Vremea va fi rece mâine, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare, mai ales în Carpații meridionali. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Abuz de soare de la Rareș, ora 18:08. Oameni buni, suntem în ultima oră de emisiune. Liza și Cucu aici cu voi până la 19. Avem foarte multă muzică bună. Uite, vă las cu Cat's Eye, cu Mahmut Orhan și James Blunt. Ne auzim imediat cu povești frumoase.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Zeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Ai telefonul la tine?
8: Perfect!
7: Ai și Pro FM!
8: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
7: Pro FM e Open Radio.

Ce frumoasă e piesa asta. Uite că tot spune de timp. Mâine dimineață la Ela, Ionuț și Bogdan aveți de câștigat 450 de euro la Fight to Survive. Dacă sunteți pregătiți, în primul rând să nu aveți emoții, să răspundeți la 5 întrebări scurte, 5 secunde la fiecare întrebare și puteți să câștigați 450 de euro. Până un alta, eu vă las aici cu muzică faină, vă las cu Andia, cu Bausa, cu Connector și cu Haven. Ne auzim imediat.

0: Vremea asta e nostalgică, demnă de o zi de toamnă, 12 octombrie, mă, dar parcă s-a sincronizat și telefonul meu.
1: Da? Păi da. Ce zici?
0: Păi mi-a dat amintiri de acum 2 ani.
1: Ah, ok.
0: Și sunt pe...
1: Și ce puțin?
0: Frumos, da. Cu Valeria, pe ce vremea frumos. Când era bebeluș și mă plimbam cu căruțorul. Pe, la fel de mult admiram și frunzele pe atunci.
1: Ruginii.
0: Măi, toamna chiar are culori.
1: Da, e foarte colorată și uite, a venit la Țanc, cel puțin în București, a venit fix luni, la începutul săptămânii.
0: Perfect. Eu voiam să te întreb pe tine, Cucu, ce reminder îți dă telefonul pentru ziua de azi? Îți arată? Ia uite-te.
1: Ia să vedem.
0: Ia, hai să te uiți și să vă uitați și voi și să ne trimiteți pe WhatsApp ce reminder vă dă telefonul în materie de poze. Și dau și eu share la poza mea cu Valeria.
1: Mie știi ce-mi dă? Din iunie 2025.
0: Așa, și ce iunie. Zice?
1: E că am fost la Dunăre frumos cu de ziua prietenului meu, Ioniță.
0: S-a gândit el frumos să te să-ți aduci aminte de experiența pe care ai trăit-o la Dunăre. Ia uite în mașină acolo.
1: Mamă, nu, barca, asta e barca, conduceam barca, barca,
0: n-am văzut apa. Auzi, da, ce soare era.
1: Da, păi iunie 2025, dai seama ce cald era. Aha. Dar nu-mi dă din...
0: Deci Cucu e pe barcă, cu mixerul, cu prieteni, pe trecere, pe trechere, mare bușer. Și cu băieți, ia uite ce nebunie.
1: La apus, frumos.
0: Hai să vedem ce remindere frumoase îți dă telefonul astăzi, în ziua asta. Măi, tomnatică, din cap până în picioare.
1: Adică
0: de la primele ore până și disare. Și mare atenție că se, ploile astea se întind pe tot parcursul săptămânii.
1: Fără scooter de acum încolo.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ce ai, mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
10: This is Pro FM Open Radio.

0: ce reminder îți dă telefonul astăzi în ziua asta de toamnă colorată, un pic ploioasă și un pic mai mult ploioasă spre seară și cu ceva vânt. Ei bine, uite, Luminița ne-a trimis o poză de acum 2 ani cu băieții ei prin Pitești. Băieții ei însemnând băiatul și băiatul.
1: Da, da, da.
0: Pe care îl iubește într-un fel și băiatul pe care îl iubește...
1: Da, ce frumos.
0: Ca și copilaș, pentru că este copilașul ei. Da, e o poză și tot așa, pare mult soare acolo. Măi, eu cred că anul trecut și acum 2 ani pe vremea asta era mai...
1: Era încă mai... Era mai cald, 100%, da, da, da. Dar, în același timp, eu mă bucur că intrăm într-un program normal ca anotimpuri. Mm-hmm, mm-hmm. Să nu avem... Să sperăm că nu avem la anul zăpadă prin aprilie, cum s-a mai întâmplat în anii trecut.
0: Ne adaptăm, am încredere în noi.
1: Clar.
0: Sunt convinsă. Ne reauzim mâine, de la 16. Ne întoarcem, vedeți că și mâine avem două seturi pline de răsfăți pentru voi, adică avem concurs.
1: Da.
0: Evident, ne întoarcem și cu muzica bună și aceeași. Liza Savov, am fost eu, te pup, iubi-dubi, dau cu love.
1: Cucu, am fost eu și vă urez o seară minunată. Ceau!
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.

0: faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Abonament la sală?
7: Scump!
6: Abonament la streaming?
7: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită!
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bună seara, bine v-am regăsit, zi de luni, am venit cu toamna, plouă afară, mocănește, este friguț, avem 16 grade, asta după ce ieri la prânz aveam 30 de grade. V-am zis de săptămâna trecută că o să vină toamna și intră în adevăratul sens al cuvântului în drepturi. Exact asta s-a întâmplat. Ce ați făcut în ultima zi de căldură din acest 2026? Sunt curios să-mi spuneți pe WhatsApp și să ne salutăm, dar toate la timpul lor. Avem și muzică bună pregătită ca de fiecare dată aici pe Pro FM, așa că i-auziți și am pregătit.

0: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Renault. Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Încă început de ediție, bună seara tuturor, vă salut de aici, de pe scaun de la Căldurică din studioul Pro FM. Afară cam plouă, nu știu dacă vă bucurați sau nu de vremea asta, dar sunt tare curios ce ați făcut ieri, în ultima zi de vară din 2026. Și zic cu toată responsabilitatea că a fost vară, că la 30 de grade n-ar putea să fie altceva. Salut, Fere, mi-au lisit serile cu muzică bună și abia așteptam să-ți aud din nou vocea. Am ieșit puțin la plimbare ieri, mi-am încălcat bateriile și m-am bucurat de soare. Tu cum ai petrecut-o? Și eu tot cu plimbări, ce credeți? Salut, Fere, săptămână ușoară, Bogdan din Oradea te salută. Salut, Bogdan, îți mulțumesc tare mult. 077-100-1872, sunt curios ce ați făcut ieri. Happiness is so sad și stele care nu cad de îndată pe Pro FM.

0: cause I got it going on.
1: Ce ați făcut ieri în ultima zi de vară din 2026? Am zis cu responsabilitate că a fost vară la 30 de grade, multe răspunsuri. Toate au legătură cu plimbările pe afară, dar și cu prietenii și cu faptul că parcă nu era dor și de puțină toamnă. Adevărat, că știți cum e omul. Nu-i mulțumit nici când e prea cald afară, nici când începe ploaia, nici când e răcoric, nici când e prea... Nu, nu suntem mulțumiți niciodată. Acum să ne bucurăm de ce avem, că și toamna vine cu bogățiile ei. Sun in your eyes. Lecții de dicție. Facem la ora asta. Sun in your eyes. Bun, mergem mai departe cu Fedi și cu Time Won't Wait aici pe Pro FM, iar îi oferem întorc negreșit.

sfârșit de toamnă, nu de primăvară de această dată, dar sfârșit și de oră, căci mă uit așa la ceas și ce credeți, ne-au mai rămas foarte, foarte puține minute până în fix, vreo 5, ca să zic așa. Ne întoarcem ora viitoare și cu muzică bună și cu discuții interesante și cu zâmbetul pe buze, că vorba aia e final de zi.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi
1: și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM Open Radio. Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar

0: piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
1: Wow.
0: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
2: Vecine, mi-am umplut camera.
3: Și a fost scump?
2: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: apropo de asta, Feli o să aibă concert la Sala Palatului în februarie anul viitor. Mai avem timp până atunci să vorbim despre asta. A fostul Grasul XXL, Feli, este care îmi place mult, mult de tot și cum sună și cum se vede. Dacă îi vedeți clipul, să știți că e ceva absolut senzație. Iar eu de Feli sunt îndrăgostit, are o voce absolut uimitoare. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 2. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro-FM, că sunteți acasă, în mașină, pe aplicație sau la muncă. Dacă suntem împreună, este cel mai important. Dăm cu muzică bună înainte. Evident, lipsim doar 40 de secunde și ne întoarcem.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
8: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

am pus mâna pe un studiu de mi-a stat mintea în loc. Ce zice studiul ăsta? Că oamenii a trebuit să aleagă un eșantion de oameni, da? 1226 de participanți a trebuit să aleargă între mai mulți bani și mai mult timp liber. Majoritatea au ales mai mulți bani, 60,9%, în timp ce 39% au ales timpul. Partea cea mai interesantă a venit în momentul în care cei care au ales timpul erau în general mai fericiți. Așa că am și o întrebare pentru voi. Un singur cuvânt pe WhatsApp: banii sau timpul? 0771001872. Sunt chiar curios.

Timp sau bani, exact asta v-am întrebat pe WhatsApp, am citit un studiu, 60% dintre respondenții acestui studiu spun în felul următor: alegem banii, dar aia mai fericiți au ales timpul. Și v-am întrebat și pe voi ce alegeți pe WhatsApp. Acum, după ce ați aflat voi studiu, rezultatele studiului, toată lumea a zis timp. Eu vă zic sincer că aș fi ales bani. Nu știu neapărat dacă era mai fericit, dar știți mie, mai bine neliniștit și cu o sumă mare pe cardul bancar. Nici că m-am trezit aici și genul ăla de la linea Iremia, fără să-mi rămâi.

0: 7. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

când am mai auzit piesa asta de la Irina Rimes, e Forever Young, piesa e Evergreen, ca să-i zic așa. Nu știu dacă ați văzut că a fost virală pe internet Irina Rimes cu o interpretare alături de o puștaică super, super talentată. Dacă n-ați văzut, poate căutați că o să vă bucure sufletul cu siguranță. Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3, Gabriel Tureșteanu aici cu voi. Vorbim despre mașini ora asta, un subiect foarte interesant, cu niște date statistice oficiale apropo de vechimea mașinilor și ce zic românii față de treaba asta. Bun, dar mai încolo avem timp și de muzică și de discuții și de toate cele bune, mai ales că suntem în ultima oră și trebuie să fim un pic mai relaxați aici pe Pro FM, deci rămâneți cu mine.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri, 5 to survive, sute de euro. În fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: Pro FM, Open Radio.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
6: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Date oficiale de la Uniunea Europeană dau o vârstă medie de 15,5 ani pentru mașinile din România. Cu toate astea, cei mai mulți șoferi nu-și consideră mașina veche, iar 44% spun că tocmai e nouă, dar nici veche n-aș putea spune că e. Și e o veste extraordinară totuși la finalul acestei, acestor date oficiale. Cât de în siguranță se simt românii în trafic? E bine, mai sigur decât oricând. 66% dintre ei spun că sunt în siguranță față de 57% în 2022. Câți ani are mașina ta? Sunt curios pe WhatsApp 077 100 1872. Dăm înainte cu Delia și Burache Termoviu pe Pro FM.

0: nu doar eu, dar toată lumea își dorește bani. Am citit și un studiu puțin mai devreme apropo de acest subiect, așa că banii sunt la noi. Zboară sutele de euro dimineața la What the Fund, nu e adevărat. Deci nu știu de unde au atâția bani colegii mei de dimineață, dar ar trebui să intre mâine la Five to Survive 450 de euro puși în joc. Ela, Ionuț și Bogdan te așteaptă de la 7 la 10 și cu știri bune și cu muzică bună și cu glume, dar mai ales cu bani. Așa că țin pumnii pentru mâine dimineață, 5 întrebări de cultură generală și ne-ai luat 450 de euro ca să-ți încep săptămâna fixă cum trebuie. Fără să nu mai avem mult din întâlnirea de azi, dar mai avem timp de câteva piese bune.
1: Mâine dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Ascultă-ți muzica!

0: final de oră și final de emisiune. Iată, ne ajungi la finalul primei zile din săptămână. Gabriel Fereșteanu am fost eu. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare tare. Nu uitați, pe 16 dăm drumul din nou garsoniere, așa că sper să rămâneți alături de mine să vă distrați, dar până atunci mai avem și marți și miercuri și joi. Așa că vă dau întâlnire mâine de la ora 19. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: dimineața începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Abonament la sală?
3: Scump!
2: Abonament la streaming?
3: Costă!
2: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
2: Hituri,
3: show-uri interactive
2: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: începe cu 450 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro

Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.